0: Die klanke van Lindsay Buckingham, Countdown, ABBA, Rock Me. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Die klanke van Tertius Swanepoel altyd in my hart. Kylie Rose se Cheating en Rihanna Nell. Die regte tyd. Ek gee geverder met net die beste musiek hier by jou stasie met die hart van goud. Shakira, Try Everything. Hierdie ene is nogal een lekker opgewaagde ene. En wonder of jy al die film gekyk wat hierdie ene het kom. Dit is nogal een goeie ene. Crocodile Harris, Miss Eva Goodnight en Lisa Marino Dia. Fraksie. Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine. En dan so'n bietjie later op die speellys, Brandy Carlile met The Story.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Kyk dat wat hier afsluit met These Days. Jane Leonie May, voor dit as jy sing en Smokey for a few dollars more. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë Vrydagmôre met Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Hugh Lynn met Nieuwe Liefde en Sure, So Strong Enough.

0: En Demi-Li Moore en Rian Benardi, kan nie sonder jou nie. She's so strong enough en you Lynn net voor dit met nuwe liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Status quo, down the dustpipe and 10cc, the things we do for love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Bosveld Studio bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hardy's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan uit nou om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 55 vanaf vers 1 tot 9. Psalm 55 vers 1 tot 9. Die opskrif in die Bybel is, laat jou sorge aan die Here oor, vir die koorleier met snaarspel, 'n gedig van David. Hoor my gebed, o God, moet toch nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my, my sorge gee my geen rus nie. Ek is ewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my net onreg breek, verwoed stook hulle vyandskap teen my. My hart krimp in mekaar in my, doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele lichaam bewe. Ek het gedink, ach, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek, ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Ons lees net tot so ver, nou vriende, dageliks word ons geteister deur moeilike situasies waar ons onsself bevind, of ons nou dit kies of nie kies nie. Partykeer kom het oor ons pad en dinge raak moeilik of onstuimig, soos daar geskryf is in die woord. Wat ons wel moet weet is dat Christus het op 'n onstuimige see gestap. Hy het selfs die storm stilgemaak sodat almal verbaas gestaan het. So wat ons moet doen is net terugstaan, 'n tydjie neem en ons oë gevestig hou op die Here, sodat ons die storms wat ons ervaar ook kan stilmaak deur sy naam in gebed aan te roep. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader en Heer, ons dankie dat ons weet as ons ons oë op U gerig hou, sal ons vrede vind. Dankie dat U help elke dag om die storms om ons stil te maak. Lei ons en wees met ons, in Jesus naam vra ons dit. Amen.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Baie mooi klanke daarvan, Casting Crowns met Only Jesus. 6 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Brzeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio om buite en ek begin 'n fantastiese Vrydag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe is 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Larika Raug met Kinders van die Wind.

Die klanke daar van Westlife met I Have a Dream, as ek Larika Rauch met Kinders van die Wind. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en Willem het my in kennis gestel van 'n verkeersprobleem net buite hier Hartbeespoort. Op die R511 richting Hartbeespoort het daar 'n vragmotor onklaar geraak, dit is by die dierecentrum net voor en op Salaarskool. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg, ek sê ook baie dankie aan Willem vir die inligting. Volger by speelhuis, Gwen Stefani met Cool.

0: Beken ek klanke daarvan Chris de Burg met High on Emotion. Ook vir jou plaaslike gunsteling gehad van Mega Groove met Dance Some More, en ek JC Krause, so sal jy my nog lief hê. Net daar die breekie by die hart van goud het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

3 tot 16. In die Weskaap, bewolk langs die suidkus met ligte reën in die oggend, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die noordoostelike dele. Kaapstad 13 tot 26, Vredendal 12 tot 30, Riversdal 10 tot 21, George 10 tot 18, in Woester 8 tot 22, Beaufort Wes 7 tot 17 en Oudtshoorn 6 tot 21 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie langs die kus en aangrensende binneland. Oberga 14 tot 18, Makanda 11 tot 16, Kraddock 6 tot 16, Graafrenet 6 tot 15, Oos-London 15 tot 19, Port St. John's 15 tot 20, Umtata 8 tot 16, Komani 5 tot 14 en Konse 13 tot 18. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie. Durban 17 tot 22 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 9 tot 18 en Ladysmith op van 5 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Anel met Hier by jou.

0: Rock set wat ons eerste uur van die Bosveld Stadium byt my afrond met The Big L. Voor James Blunt met 1973, en ook die piesangskille is Mia. Ons neem gauw kort advertentiebreek, daarna volg die 6 uur nies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzeski. In die bulletin, president Ramaphosa vra landsburgers om die naweek vir die verkiesing te registreer. 'N toergids is gearresteer in verband met die dood van 'n Kanadese toeris in die Kreer-Wildtuin. En in sokkernuus, Tebogo Mokoena se strafskop besorg Bafana Bafana 'n welverdiende punt. President Cyril Ramaphosa sê daadwerklike burgerlike deelname is noodsaaklik om demokrasie te versterk. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die mylpale van Vryheidveldtog by die Unie-gebou in Tshwane. Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om 'n aktiewe rol in die openbare lewe te speel deur te stem, by gemeenskapsinisiatiewe aan te sluit en deel te neem aan die nasionale dialoogproses. Hy het landsburgers ook aangemoedig om die naweek te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. 'N 38-jarige privaat toergids is in hegtenis geneem nadat 'n 69-jarige Kanadese toeris in die Kreer-Wildtuin in Mpumalanga doodgeskiet is. Die voorval het woensdag aand by 'n konsessie braai en piknikplek naby Pabeni hek plaasgevind. Polisie woordvoerder Mavelo Masondo sê 'n manlike toerist het die verdagte wat 'n geweer vasgehou het genader en gevra of dit 'n regte geweer is. Iranse president Masoud Pezeshkian het die memorandum van ooreenkoms met die VSA as geskiedkundige dokument beskryf en sê dit was die gevolg van nasionale veerkragtigheid, politieke redelikheid en verantwoordelike diplomatie. Die 14-punt dokument sit die bepalings uiteen vir 'n verlengde skietstilstand, die heropening van die straat van Hormuz en 'n verbintenis tot verdere gesprekke om 'n finale ooreenkoms binne 60 dae te bereik. Pezeshkian sê die dokument is 'n weerspeeling van die stem van 'n nasie wat nie sy waardigheid en onafhanklikheid vir enige bedreiging of druk verruil het nie. En ons sluit af met sokkernuus. Bafana Bafana het weer hoop om vir die wêreldbeker uitloopfase te kwalifiseer, nadat hulle 1-1 gelykop gespeel het teen Tsjechië in Atlanta. Tebogo Mokoena het in die 83ste minuut met 'n strafkop geslaag om Michael Salek se vroeë doel vir Tsjechië te troef en beide spanne hul eerste punt in groep A te gee. Suid-Afrika het verlede week met 2-0 teen medegasheer Mexiko in hulle openingswedstryd verloor. Hugo Broos se manne sal nou alles in die stryd moet werp in hulle derde en laaste groepwedstryd teen Suid-Korea.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012 348 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Al jou ginslinge, heel dag lang, bos

Phil Collins wat ons die nuwe uur afskop hier by Bosveld Studio met Two Hearts. 7 minute oor 6 en soos het weer eens goeiemôre en hartelijk welkom vir my af Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Maar eers die klanke van Andriette met Vlerke in die wind.

plaaslike musiek vir jou van Andre Het met Vlerke in die Wind. Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend, so kom ons spring weg. Aan ma Anna, baie geluk met ma se verjaarsdag. Ons hoop ma het 'n geseënde dag en jaar en dat die Here ma vir nog baie jare sal spaar. En ek kom met liefde van Jacques en Michelle af. Dan liewe ouma, ek hoop ouma het 'n lekker dag vandag en sal bederf word. Ek hoop ouma word geseën en nog vir baie jare gespaar. En ek kom van Gustav af. Dan veel geluk ouma Anna. Hoop die Here spaar ouma nog baie lank. En ons wens ons was daar by ouma sodat ek vir ouma self geluk kon wens, maar ongelukkig skryf ek vandag. Maar met die hoop dat die Here ouma vir nog baie jare sal spaar. En ek kom van ouma se oudste kleinkind af. En goeiemôre Lee. Ek wil net vir Madeleine Miller van Vogwel net sê baie baie geluk. Met die mooiste wens of wense bid ek vir jou toe, Madeleine. Jy is 'n hardwerkende vrou en ek sien dit raak. Daai hande sê vir my baie. In jou huis, op die plaas tussen julle diere en by die kerk, jy is net oral. Dankie vir jou, want jy's 'n vrou duisend. 'N Vrou vir haar man deur dik en dun en die nederigste mens wat oral dien. Jou loon is groot by God en vir jou huis is jy die beste. En ek kom met liefde van Patricia Botma van Vogwel af. En goeiemôre. Ek wil net vir my spesiale vriend Christo van Duyk sê gelukkige verjaarsdag. Ek wens vir jou al die liefde, lag, gesondheid, geluk en alles wat jou hart begeer toe. Geniet jou dag. En ek kom met liefde van Rina af. En goeiemôre Lee. Ons wil net vir ons kleinseun Lian van Rein baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. 'N Wonderlike geseënde dag en jaar met baie geluk en voorspoed vir jou my seun. God se rykste seën en ons is baie lief vir jou. Ek kom van ouma Marie en oupa Sarel en van 'n koue Rustenburg af. Dan happy birthday ouma. Hoop ouma het 'n lekker dag en word nog vir baie jaar gespaar. Liewe ouma, en ek kom van Jessica af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend aan my skoonsis Annetjie van Sail. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën en nog baie jare vir ons almal spaar. Ek hoop jy word vreeslik bederf en dat jou dag awesome sal wees. En ek kom met baie liefde en groete van Melinda af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Bryan Adams met 18 Till I Die.

0: Op en wakker klanke van Bryan Adams met 18 Till I Die. Daar is nou 17 minute oor 6 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW-trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW-trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
1: As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die Stormers het die bulle gewys hoe om Leinster tuis te klop toe hulle die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen die eerste span verloor het. Die bulle en Leinster speel vanaand in die eindstryd in Dublin. Erasmus sê die Stormers het Suid-Afrika se naam hoog gehou al het hulle verloor, want swak dissipline en die afwesigheid van verskeie beseerde sterspelers het hulle belemmer. Hy verwag die gasheer gaan 'n taai uitdaging wees, maar glo die bulle kan een stap beter vaar as die Stormers. En dan in cricketnuus, Suid-Afrika se vrouespan besef hulle sal op hulle beste moet wees in Sondag se T20 Wêreldbekerwedstryd teen Indië in Manchester, Engeland. Die Proteas se nederlaag teen Australië in hulle eerste groepwedstryd het hulle onder druk geplaas omdat slegs die beste twee spanne in elke groep na die halfeindronde. Suid-Afrika het Woensdag 'n briljante afskop teen Pakistan verkwansel en uiteindelik met net 2 paltjies gewen. Die golfer Henry Dirksen erken hulle sal moet uitpleis wat verkeerd gegaan het voor die wedstryd teen 'n sterk Indiese span. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van 'n Travelling Wilburys met Last Night.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was 'n Travelling Wilburys met Last Night.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Ek het die volgende van Diana af ontvang.
6: Hey, Diana hierso. Net laat weet, die roebord van Stormvoel Paviaanspoort is buite werking. So die karre staan en niemand gee iemand kans nie. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Dankie, lekker dag.
0: Ek so baie dank aan Diana vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Germiston, die N3 Noord, 'n botsing daar by die sementfabriek. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot Allendale. Asook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes, dit is by die aansluiting tot Klippervier Rylaan. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
7: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so kry ons u gereed vir die Vrydag wat voorlê op 'n wakker klanke van Jonah Trading met Drop the Violet, Stephen Versace se Gypsy Girl en ook Amorei met Jy is Besonders. Bly in skakel vir die 7 uur nuus hier by Bosveld Studio.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die Midstream Noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Paul Mashatile vra dat Suid-Afrikaners gepepelreg verwerp. Zimbabwe se parlement verleng die presidentiële termyn van 5 tot 7 jaar. En in rugbynuus, Marassie Erasmus sê die Stormers het die bulle gewys hoe om lenste te klop. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering stel tans 'n omvattende benadering in om migrante te bestuur, wat gemik is op versterkte grenssekuriteit, toepassing van immigrasiewette, die aanspreek van korrupsie en om skuiwergate toe te stop. Dis deel van 'n groter poging om onwettige immigrasie in Suid-Afrika te hanteer. Mashatile het gister vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord en het landsburgers gemaan om hulle kommer op wettige maniere binne die grense van die grondwet te lig en gepepelreg te verwerp. Ekurhuleni se burgemeesterskomitee lid vir finansies, Jongi Zizwe Dlabathi, sê hulle gaan voort om met politieke partye te beraadslag om 'n weg te vind om die voorgestelde 2026-2027 begroting te aanvaar. Dit is gister die vierde keer verwerp nadat 95 raadslede daarvoor en 105 daarteen gestem het. Die ANC-geleide koalisie het tot die einde van die maand tyd om ondersteuning vir 'n wettige begroting te kry, anders kan die provinsie ingryp. Labati vra partye om met volwassenheid op te tree. Zimbabwe se parlement het 'n omstrede wysigingswet ontwerp aanvaar wat die presidensiële termyn van 5 tot 7 jaar verleng. Die voorstel is deur 216 wetgewers aanvaar en 42 was daarteen. Dit gaan nou na die Senaat. Indien dit bekragtig en deur president Emmerson Mnangagwa onderteken word, verleng dit sy termyn met 2 jaar. Die wetsontwerp stel ook voor dat presidente deur wetgewers gekies word en nie deur regstreekse gewilde stem nie. Die 83-jarige president het in 2017 aan bewind gekom nadat wyle Robert Mugabe afgesit is. En ons sluit af met rugbynuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die Stormers het die bulle gewys hoe om Lenste tuis te klop toe hulle die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen die Ierse span verloor het. Die bulle en Lenste speel vanavond in die eindstryd in Dublin. Erasmus sê die Stormers het Suid-Afrika se naam hoog gehou, al het hulle verloor, want swak dissipline en die afwesigheid van verskeie beseerde sterspelers het hulle belemmer. Hy verwag die gasheer gaan 'n taai uitdaging wees, maar glo die bulle kan een stap beter vaar as die Stormers.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,888. Die prys van goud is $4,184 en 41 sent per fyn ons. Platinum $1,662 en die prys van Brent olie $79 en 26 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na Beyersnodde Rylaan. Johannesburg, Mike 1 Noord verkeer is stadig op pad na Parktown. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Germiston, die N3 Noord, 'n botsing na by die sementfabriek. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Linwoodweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Allendale. As ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes, daar is na Kliprivier Rylaan. Midrand, Olifantsfonteinweg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Ou Johannesburgweg. En dan padwerke tans op die N3 Suid by Van Burenweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

10 minuut oor 7 op 'n cool, maar lekker vrydagmôre hier oor Hartbeespoort en sport en jy is geskakel by die hart van goud Bosveld stuur jou 107.5. So bedry ons die nuwe uur met the outfield, see your love. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lieber Zeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die vrydagmôre. Nog hier in die geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld stuur jou ontbyt. Musiek nou van Kurt Darren met Afrikaans is alles.

0: Die stem van Kurt Darren met Afrikaans is alles. Amper kwart oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-2

0: Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Diepkloof wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is na Babsfontein weg. Houghton Estate, Maikie Noord, starig verkeer op pad na Glenhove. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is druk op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Beyersnodde Rylaan. Johannesburg, Maikie Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Allendale. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Midrand, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Ou Johannesburg weg. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg en dan padwerke tans op die N3 Suid by Van Buren weg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit is

0: Ou goud hier by die hart van goud. The Beach Boys met California Girls. Was ook klanke van Lone Hill Estate met Doom Cookie. Die winter waaraan die vier keiervure warm by Oma Rambe vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag, die 4 Julie, met die Springbok rugby op die groot skerm. Optreders deur Leon Kramer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oma Rambe se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oma Rambe vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig...
0: Optreders deur Leon Kramer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oma Rambe se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oma Rambe vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig

0: en vuiltrokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
2: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
3: Die nuushoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoftrekke vanoggend. Minister Godonwana sê sommige kritiek teen swart ekonomiese bemagtiging is rassisties. Generaal Mkonazi sê 'n oorlog dreig in die land se wetstoepassingsstrukture. En Outa waarsku kragonderbrekings in Johannesburg sal voortduur. Dit is die einde van die nuushoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, Carrier.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadige verkeer op beide roetes op pad in die Galuries wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Diepkloof wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is na Babsontein weg. Houghton Estate, Mikey en Noord se druk verkeer op pad na Glenhove. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Beyers nou deur Rylaan. Johannesburg, Mikey en Noord stadig verkeer op pad na Parktown. In Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg. As ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Allendale. In Midrand, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Ou Johannesburg weg. In Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK om Bathlehem Rylaan. Steeds in Pretoria, stormvol weg, verkeerslig getans by die werking by Baffiehanspoort weg. En dan ook Solomon Moshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horison. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: free.
1: 'N Groot treffer vir haar gewees, Jamie Fine met If Anything's Left, asook Jennifer Zamudio se Hartswater. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Bacoma Wheat Pix 900 gram vir R52,99. Clover Crush 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter enige 2 vir R79 en Omo Auto vloeibare wasmiddel 1,5 liter of kapsules 14 per pak enige 2 vir R149. Geldig tot die 21ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Dan ook padwerke tans op die N1 Suid na Rigel Lawn. In Houghton Estate, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Glenhove. In Bedford View, die N3 Noord, baie swaar verkeer op pad na Van Buren weg. Asook druk verkeer tans op die N1 Suid by Linwood weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Allendale. In Besuidenhouts Vallei, Albertina Sisulu weg in 'n westelike rigting, 'n botsing naby 8ste straat. In Midrand, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Ou Johannesburg weg. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom en Patlele Rylaan. Dan ook verkeerslig getans by die werking by Stormvolweg en Baffiaanspoort. En dan Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af hier by Bosveld Stereo met Ryan Paris se Dolce Vita. Ook vir jou plaaslike snit gehad van Unita Du Plessis met Om Jou Pinkie, Hathaway se What Is Love, en ook Hannah Dasher met You're Gonna Love Me. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
4: Voor jou een geheim vertel. By B&G Optical krijg jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, krijg jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prijs van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en krijg een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Gordon Wana sê sommige kritiek teen swart ekonomiese bemagtiging is rassisties. Generaal Mkonazi sê 'n oorlog dreig in die land se wetstoepassingsstrukture en Outa waarsku kragonderbrekings in Johannesburg sal voortduur. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê mense wat gekant is teen swart ekonomiese bemagtiging wat ontwerp is om die ekonomiese ongelykhede van die apartheid-era aan te spreek, toon tekens van rasisme. Die vakbond Solidariteit daag die SEB verkrygingsraamwerk in die konstitusionele hof uit. Godongwana verwerp die idee dat hervorming en ekonomiese groei wederzijds uitgesluitend is en sê strukturele hervorming is ook nodig. Hy voer aan, bemagtiging kan nie net tot finansiële transaksies beperk word nie. Dit moet ook 'n manier wees om mense gelyke geleenthede te gee. KwaZulu-Natal se polisiekommissaris in Nhlanhla Mkonazi het die toenemende spanning in die landse wetstoepassingsstrukture as oorlog beskryf. Dit volg nadat hy, die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Komalo, en generaal-majoor Nozipo Madondo, gister opdrag gekry het om by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria aan te meld. Dit het aanleiding gegee tot bespiegeling oor inhegtenisnemings. Die teenkorrupsie ondersoekeenheid het dit egter ontken. Mkonazi het aan Newsroom Africa gesê, dis 'n bewys van uitgebreide interne konflik in die leierskap van die SAPD. Die organisasie teen belastingmisbruik sê inwoners van Johannesburg moenie aanvaar die risiko van elektrisiteitsonderbrekings is verby nie, al het Eskom sy openbare deelname proses met 30 dae verleng. Die organisasie voer aan die verlenging los nie die onderliggende dispuut op nie, aangesien die stad Johannesburg en City Power steeds miljarde in uitstaande skuld het. Julius Kleinhans van Outa sê die bedreiging van moontlike toevoeronderbrekings duur voort, te midde van voortgesette gesprekke. En ten slotte, Amerika se visiepresident J.D. Vance sê die tydperk van 60 dae om 'n finale ooreenkoms met Iran te bereik, soos in die pas ondertekende memorandum van verstandhouding uiteengesit is, het begin. Die ooreenkoms bestaan uit 14 punte, wat die opening van die straat van Hormuz insluit, asook die vereiste dat Iran nooit 'n kernwapen mag hê nie. Vance sê as deel van die finale ooreenkoms verwag hulle dat Iran nie in staat sal wees om missiele te vervaardig wat die hele wêreld bedreig nie.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
7: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bos.

0: Welkom, besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton, Pretoria, of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Net aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 oos voor die Diepkloofwisselaar. Dan in Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Van Buren weg. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Gouwebeweg. Braamfontein, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire. Padwerke tans op die N1 Suid na Rigelaan, as ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Linwoodweg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Allendale. In Boskruin, President Foucher Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Kelly Laan. As ook in Boskruin by President Foucher Rylaan en Hawken Laan. Pretoria, stormvol weg, verkeerslige tans by die werking by Baffiaans Poortweg. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings by die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

Bosveld stuur 107.5 saam met my Lee Prozeski. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan baie goed op hierdie Vrydagmôre. Dis ons laaste uur saam voor ek moet plek maak vir Eddie Dippenaar. Volgende op die speelhuis, Shakira Peach met Lewe vir jou.

0: Klanke daar van Dickie Loader met Poor Little Rich Girl, asook om Captain and Tennille met Love Will Keep Us Together. Hier is by Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Bekloe wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na die Proefplaas wisselaar. Padwerke op die N1 Noord by die Brakfontein wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebultweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Dan padwerke tans op die N1 Suid, daar is na Rigel Lane. In Boskruin, President Foucher Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Kelly Lane, asook by Hawken Lane. In Bromhof, Hans Koemanstraat, verkeersligte tans by die werking by Ostrich Weg. En dan in Pretoria, die N4 Bakwena Hoofweg in 'n westelike rigting, padwerke op pad na die R80 Mabopane Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deurs te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so is my 4 uur hier agter die Bosveld mikrofoon nou tot die einde toe en ek moet tot sien sê tot sonoggend om 9 uur. Ek los jou agter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar. Hy gaan saam met jou wees tot 12 uur vanmiddag. Van my kant af Lee Prozeski sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Meghan Trainor met Made You Look, Andrea Land met My Vir Ewig, en Anita Paris, It's About, en die laaste een vir die uur, Shaken Stevens met Marie Marie.

0: Lekker vrolijk sluit Lady Bossart ontbijt vir af met muziek van Shagan Stevens en Marie Marie. Heading towards 9 o'clock and the news.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 Lite slegs by Vodacom for you vanaf $3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en

die is die Pandora box van Pandora's box van die orchestral maneuvers in the dark. So ek gaan ons die middeloggendprogram by Boshaal 107.5. My naam is Eddie Dippenaar. Goeiemôre, welkom. Spandeer tyd saam tot 12 uur. Dankie ook Lee Prozeski. Seker

0: Net so heats on, it's on the street. Swal sal 107.5 van hulle. Wonder of jy koud kry vanoggend, nê? Wonder vir my so koud nie. Is so matige dag hier oor hartbeen sport. Vanoggend, ek hoop jy is lekker waar ook jy is. Hey, luister, hier is jou laaste kans om in te skryf vir die
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Net na 11:30 vanoggend gaan ek vir jou sê wie is hierdie week se wenner van daardie R1000, maak seker. Is ingeskakel. Chris Norman saam met Susie Quattro. I love his-

Nou, die was 'n bitter groot treffer gewees vir die twee, en Chris Norman saam met Susie Quatrain stumbling en voor het Glenn Frey the Heat's on. Reeds 21.5 minute oor 9 en hier is Rwanda Troy.

0: Ek skakel by Bosaldi en 07 voor 5 hier is ou goud vir van Lincoln Long Days and Lonely Nights. Klomp vreemde snaakse mense. Vreemde goed wat mense snaaks sê op die WhatsApp-lijn. Vanochtend. Ek hoop jou vrijdag is ook vroeliks onsinne. Laat jy lekker naweek sê. Is jou planne al in plek vir die naweek wat voorlê? Dit is kort. Mens moet elke oomblik benut van jou naweek. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in dagelikse besparings, soos Nescafé Classic Kids Coffee 200 of 230 gram. Enige 2, 219 rand, die spaar 81 rand. Pamela Deugert selekteerde variante 1 kilogram, enige 2, 75 rand, spaar 23 rand. En Head & Shoulder Shampoo of opknapper 400 milliliter vir 89,99 gespaar 30 rand. Geldig tot 21 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousa, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Boy, boy, boy. It's not just talking on the face.

wat ons sê, Rikkie toe, kom maar doen. Hierdie is my dienst. Sy het goed te doen, sy doen steeds goed vir onself. En die Suid-Afrikaanse vermakelijkheidsbedrijf nou doen sy nie. Voor Nadine vir goeie tijd terugbring met sy Cliff Richard en sy 40 Days. En nou is voor verkeer, hierdie groote wat jy sal onthou van daar die rolprent Dirty Dancing van die 80er jare, is meneer Eric Carmen met sy Hungry Eyes. Want die pas ingeskakel het morgen, welkom, gaan het goed. Maak jy met jouself op vrijdag.

0: enorme groot treffer gewees vir Eric Carmen hier, die Hungry Eyes, wat hulle gebruik in daardie rolprent van die 80er jare, Dirty Dancing. En deur die tyd, nee, het hulle reeds 4.5 miljoen begroot vir daardie rolprent. En toe hy begin speel het theaters, toe het hy $214 miljoen gemaak. Destijds, $214 miljoen waarvan hulle vir hom $4.5 miljoen begroot het. Wees, wat super, super treffer rolprint. Hierdie was destijds Dirty Dancing. Binnenkort die jongste verkeer.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012 252-0256.

That's the American Dream. Net nog musiek wat jy onthou van Crosby, Stills, Nash en Young. Dit is online ook op bosaltstudio.co.za. Kry ons daar. Dan dien jy ver gaan vir die naweek wat voorlê. Afrikaanse gouds. Sonja Herold.

0: As dit so, Jack of Diamonds, Hard Car to Find, as muziek vir jou van The Walkers. Binnenkort die nieuwshooftrekker.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Dit is net na 10 die nieuwshooftrekker word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. 012-259-1616. Goeiemôre. Suid-Afrika sê die ooreenkomst tussen Amerika en Iran is 'n raamwerk vir blywende vrede in die Midde-Ooste. Vandag se beplande samesprekings tussen Amerika en Iran word afgestel. Die Weskaap verskuif na langtermyn herstel na die dodelike storms. En het lyk vir my na die nieuwshooftrekke, tans ons bring jy weer op hoogte 11 uur met die volledige nieuwsbulletin en die hooftrekke moontlik gemaakt deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgeving. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nog steeds daar die Kusatu protes optrede in Pretoria vanaf die ou Padco depo na die Suid-Afrikaanse Reservebank. Paaie rondom dit sal dan beïnvloed word. Die N1 Suid, op pad na John Foster Rylaan, is daar een botsing met plaas gevind het. Meyerton R59 Noord oponthoud, dit is by Johan Leroeweg. Dan die N1 Suid stilstaande voertuig by die Goue Snelweg, dis wie uitkijk. Die N1 Suid stilstaande voertuig met Muurhout ook. Jemiston die M2 oponthoud tussen die N3 en Refinery. Johannesburg die M2 West botsing met plaas gevind het voor Kraanwisselaar. Die N1 Suid padwerke, dit is by Gasfontein wegstaan Pretoria. Wees maar geduldig indien jy daar is. Die laaste een wat ek sien is dan Jemiston Refinery, die keerslitte met Jackstraat, wat buiten werking is. Hier is die WhatsApp nummer in die atleen, indien jy enig iets anders tegenkom, 064-115-2281. 064-115-2281. Is het weer verkeer, nene?

So, dis die middeloggendprogram van Boshaal Stereo waarby jy ingeskakel is. En so begin ons die nuwe uur se musiek met Pussycat se Teenage Queenie. Nou wat 'n groot treffer dit was vir Pussycat, né? Môre weer 'n keer van Eddie De Vanaar. Ek hier nog saam tot 12:00. Ek sien ons nog mense wat inskryf vir die R1000 ontploffing. Jy kan nie nou inskryf nie. Hulle het reeds 10:00 die trekking gedoen en pas my die naam gegee van die wenner van daardie R1000. Maar ek gaan eers vertel net na 11:30 vanoggend wie die wenner is. Al weet ek reeds. Geskakel bly by Boshaal 107.5. Jy speel as een gunsling na die ander. Nou doen ons nie. Maar dan net na ek die wenner aangekondig het, gaan ek vir die splinter nuwe leidraad speel wat dan geldig is tot volgende week Vrydag so 10:00 se kant voor hulle weer 'n wenner trek vir volgende week so R1000. So nou die naam van die wenner. Ek het vir jou musiek van niemand anders as Quentin Prinsley. Ek hou nog steeds van hierdie een van Quentin, super een van die man, hy doen dit goed, sy Vlatteland.

0: Sien jy, die muziek wat jy onthou by Bosal Stereo. Is van die 70er jare. John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Is reeds kwart oor 10, die tyd word moontlik gemaak deur BMC College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMC College by info@bmccollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMC College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Solomon Burke se musiek en Cry to Me. Wel sal die hart. Weet jy wat ek nie mis het nie? Het hulle hierdie ook op stadium gebruik in die Dancing die rolprent. Solomon Burke se Cry to Me. Ek het musiek vir jou van Apple. Hey Dina, waar's jy?
1: Ons het saam

Nee, James, Slade by Boshaal 107.5. Oggend vlieg, nee, is reeds by 25 minute oor 10 in die pas afskakel. En môre, welkom, wat was jou oggend? Veel gemis, super musiek by die hart van goud, so woonlik. Heel dag en heel nog lang, altyd iemand atleem vir jou geselskap te hou. En ek wil uitkom by Jamali, Suid-Afrikaanse meisies, wat Everson Knowing Me, Knowing You, weer opgeneem het, ook een hele ruk terug, en weer van het liggie ingewaak om te speel. Ek sien na muziek van Bobby van Jaarsdal, en ek sien ook Johnny Klekkens of Boeka. Dan net na 11.30 sê, so wie die winner is van die 1000 rand ontploffing competitie.

Jacobs. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Dat is meer en meer, dit is Freddy en Nestie, jou vrijdagochtend in die geselskap van Bosveld, hart van goud. Ek wil uitkom by die jongste verkeer. Greengrass Farmstall het die volgende speciale aanbiedinge: patats 2 kg R14, aardappels 5 kg R25, blomkool R15, kilogram eie R16, limoene 7 kg vir R28, broccoli R15, baba aardappels kilogram vir R5 en 'n bondel spinasie vir R15.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50-75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie is dan die jongste probleme waarvan ons bewus is. Die N1 rigting Suid. 'N stilstaande voertuig, dit is net voor die goue, voor Gordonweg, waar daar die stilstaande voertuig is by die N1 Suid. Dan die N1 Danieberg deurpad ook rigting Suid, is daar padwerke en dit is by die Bragfontein wisselaar. Jamestown se kant toe, die M2 verwag op onthou tussen die N3 snelweg en Refinery. Weer terug na die hoofstad, die N1 Suid stilstaande voertuig voor Bekloe. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme is, tans maar indien jy iets teekom, laat weet ons, dit is 064-115-228 in die nommer wat ons het in die Bosveld Atelier, 064-115-228. Na die nuus 11 uur het ons vir jou die finansiële aanwysers en daarna kyk ons vinnig weer na die verkeersmonitor. En vir ons by 11 uur kom het nog muziek vir jou van die 90's, Wanda Shepherd. Ek sien ook iets van Annelie van Rooyen en hierdie ene van The Boys Town Gang, I Can't Take My Eyes Off You. Wat is nou vir jou die goeie tye terugbring. Ek hoop jou vrijdag is regtig een vir die boeke en dat jy eind sien na jou naweek wat voorlê en dat hy vir jou super sal wees, nee?

As the boys, a town gang can't take my eyes off you. En dit sê, wy was al 107.5, sê daar is mense wat nog steeds inskryf vir die 1000 rand ontploffing. Jy hoef nie nie, jy hoef nie in te skryf nou mee nie. Ons het reeds die wenner sy naam getrek. Ek het al vroeger die wenner sy naam gekry, maar ek gaan het 11:30 aankondig, net na 11:30. Sal jy weet wie die 1000 rand gewen, dat sal ek ook vir die nuwe leidraad speel. En as ek ook weer vinnig verduidelik hoe dit werk, as er steeds mense wat wonder hoe werk dit. So luister net na 11:30 al daar die inligting vir jou. Annelie van Rooyen, het ek haar nie beloof nou nie. Ek liewe

0: Ons sal heel 7.5 fams van de shower en tel hem nog steeds muziek van Ellie McBeal. Die moest in die week ook ingaan van Wanda. Smaak gereed nou vir 11 uur en die jongste nuus.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserijen, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Is nou net 11 uur, die nuus word geborg deur Super Agri Science, hulle is die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Suid-Afrika sê die ooreenkoms van verstandhouding tussen Amerika en Iran bied die raamwerk vir blywende vrede en streeksbestendigheid in die Midde-Ooste. Dit sluit in dat die seestraat van Hormuz heropen word, Amerikaanse sanksies teen Tehran opgehef word en samesprekings gevoer word om 'n finale ooreenkoms te bereik. Vandag se beplande samesprekings tussen Amerika en Iran in Switserland is intussen gekanselleer. Die Withuis skryf dit toe aan onopgeloste logistiek in die volgende onderhandelingsfase nadat die twee lande hulle daartoe verbind het om binne 60 dae 'n finale ooreenkoms te bereik. Die Amerikaanse vise-president J.D. Vance sou die onderhandelinge lei. Iran het ook sy afvaardiging se vlug gekanselleer weens Israel se voortgesette aanvalle op Hezbollah in Libanon. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê die staking van Tongaat Hewlett se likwidasie is 'n belangrike mylpaal in die beveiliging van die toekoms van die suikerbedryf. Dit volg nadat 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en Vision Consortium 250.000 werkslede gered het. Daar sê die moontlikheid van likwidasie het nie net gevare vir werkers en kwekers ingehou nie, maar ook vir die verskaffers, vervoeroperateurs, klein ondernemings en die groter ekonomie. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle beweeg van noodreaksie na langtermyn herstel na die hewige storms wat die provinsie onlangs getref het. 12 mense is dood en die skade beloop meer as 9 miljard rand. Werkers het ongeveer 70% van die paaie wat gesluit was heropen, terwyl Eskom elektrisiteitstoevoer herstel het na 97% van inwoners wat deur onderbrekings getref is. Ten slotte in sokker, Bafana Bafana se hoofafrigter, Hugo Broos, sê hulle kan Suid-Korea nie onderskat in donderdag se allerbelangrike groep A wereldbeker wedstryd nie. Die medegasheer Mexico is reeds deur na die laaste 32 en Suid-Korea is tans tweede in die groep, gevolg deur die Tsjechiese Republiek en Suid-Afrika. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En ek bring deur Super Agri Science, laat jou lewe nawe gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.87 in die euro en R21.77 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $62,843. Goudprys is $4,150, $0.91 in fynons. Platinum $1,692.10 en die prys van Brent ru-olie is $79.47 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word moontlik gemaak deur Elike Country Estate en Guest Saint. Hulle het een slaapkamer leef in die vuur vir persone ouer as 50. Ons begin dan die omgewing van die N1 Suid stilstaande voertuig by die Diepkloof verslaar. Die N1 Suid tot die N12 Oos is daar padwerke aan die gang. Dis ook daarna by die Diepkloof verslaar. En dis dit. Nee, die twee probleme, man, dien jy iets anders steek, kom asseblief laat weet, ons 064-115-2281. En die verkeer dan aan jou gebring deur Elike Country Estate & Care Center. Daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elike Country Estate & Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elike Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

Sy is skakel by Bosal, die hart van goud, en dan Daniel Boone se musiek in Sunshine Lovers. Amper 9 minute oor 11 môre weerkeer van Eddie Dupnaar. Die middeloggendprogram, ons het nog 'n uur of wat mekaar se geselskap vir ons by Vrydagmiddag uitkom. Ek wil net die volgende onder jou aandag bring, teneel, dit is vir die Hartbeespoort gemeenskap. Jy sal tussen 6:00 en 7:00 vanaand se reënes hoor. Nou, dit is ter nagedagtenis aan kaptein Marius de Villiers, wat ongelukkig afgesterf het na 'n beroerte wat hy toe wat dae gelede gekry het. So, sirenes wat jy sal hoor in die Hartbeespoort omgewing, ter nagedagtenis aan kaptein Marius de Villiers, wat ongelukkig afgesterf het na 'n beroerte. Neem kennis daarvan. En dan, nou so net na 11:30, nog 20 minute of wat, dan gaan ons weer die naam bekend maak van die wenner van die R1000 ontploffing kompetisie. Ek het klaar jou naam hier voor my. So ek gaan nou sê wie jy is. Ek gaan niks nou sê, nog 'n bietjie wag vir daardie R1000, hoor. En sê ek vinnig weer keer verduidelik hoe die kompetisie werk, en dan gaan ek die nuwe leidraad vir jou speel dan geldig is tot volgende week Vrydag, wanneer ons weer na 10 die volgende wenner trek vir die R1000. So ek gaan nêrens nie. So is nie nodig om nou mee in te skryf nie, hoor, ek kan 11:30 weer inskryf vir die volgende ene. Ons het reeds 'n wenner. Wat van musiek van Henry Alantien wat hy opgeneem het saam met Jennifer Zamudio, en daar's 'n rede.

0: Nadine, bly mooi van hulle twee saam, is dit nie, is Jennifer Zamudio en Henry Aland daar rede. Tyd gebring tot by 14 minute oor 11 en het dan moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van niemand anders as GoSave Powerbuild nie. Jy kan nou die kandeer gaskiezer kry vir net R1999, die spaar R1000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 02-372-0000 of besoek gosave.co.za.

Aangename vrijdagochtend selskap van Bosal Sire en Seven Tears van de Goombe Dance Band. Kan jy nog onthou waar jy was toe daai groot river was vir hulle? Luister, ek sien, vrijdag is nogal aangenaam vandag, maar koue naweek met hulle voorspel. So ek hoop jy het planne in plek wat het vir jou aangenaam gaan maak, nie te koud sal kry. Naweek nie. Dan gaan ons die winner aankondig van daar die 1000 rand ontploffing. So bly jy net waar jy is.

0: trainer van Rudy Klaase, Seile, die titel. Luister, ek het so pas 'n video ontvang en die skokkend hoe so baie water so lank kan loop en daar word niks omtrent gedoen nie. Elandro Viljoen wat vir my die video gestuur het, atleet. Nou, dit is in die Sinneville omgewing waar dit is Brek en Marija strate waar die water vreeslike oorgegou wat sê Landrieu as gevolg van daardie water wat so vermors word.
1: Dag sê julle. Ja, ek het maar net gedink om vir julle aan te stuur. Ek weet nie of julle kan dalk help nie. Maar soos julle sien, ek het nog geluister na my video, so die klank is bietjie slig. Ek is al vanoggend so 20 oor 7, half 8 se kant daar verby. Toe loop die water al. En dit is vreeslik baie water wat daar afkom. Dis in Sinneville. Dis op die hoek van Brek en Marija straat, kom net uit Sinneville sentrum se kant af. Julle sal sien op die einde van die video daai waterval wat daar loop. Dit is vreeslik baie water wat gemors word. So ek weet nie of julle dalk iets kan doen daar omtrent nie. Maar ja. Lekker dag.
0: Wel, Elander, dankie vir die inligting. Dis uitgesaan, is hoop die regte mense het gehoor en doen iets omtrent daardie probleem. Ons mense wat die water het nie. En dan loop die water soos riviere daar in Sinneville in Pretoria by Brek en Marija. Hier is musiek vir jou van Anke Silver Lining. Sien elke donker wolk het mos 'n silwer randjie. Is dit of is dit nou nie?

0: Silver Lining van Anke. Is geskakel by Boshaal 107.5 FM. 29 voor 12. Bly geskakel vir die wenner van die R1000 ontploffing kompetisie.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftree landgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gimnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad.

0: of Auction Blondie Monique Mitchell 0682913233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: I'm telling you now, Hanofio sê, wie is die wenner van die 1000 rand ontploffing? Freddy and the Dreamers, goue goud, Bosald 107.5. Goed, vir ek vir jou die naam bekend maak van die wenner, hier is die antwoorde wat ons wou hê vir die 1000 rand ontploffing competitie geborg deur Kasper Kreer, finansiële beplanners. Die eerste snit, Teens Jordaan, soos bloed. Toe in die middel, Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk, en F.R. David, op die einde, in die baie bekende words. So indien jy dit so ingestuur het, kan jy moontlik die wenner wees van die 1000 rand ontploffing competitie.
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffing?
0: Stefan Kraus. Baie geluk met jou 1000 rand, Stefan Kraus, met die complimente van Kasper Kreer, finansiële beplanners. Die finansiële afdeling van Bosal Stereo sal in contact met jou wees, so dat 1000 rand by jou kan uitkom. Stefan Kraus. Goed, en soos gewoonlik, nou as die winner bekend gemaakt het, is reeds die splinter nuwe leidraad gereed, en nou kan jy aan hom begin deelneem, en hy sluit dan volgende vrijdagochtend 10 uur, en dan sal ons weer na 11:30 volgende vrijdag sê, wie is die nuwe wenner. So hier is die nuwe leidraad vir jou.
1: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffen. Geborg deur Kasper Kreer finansiële beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Kijk, ek beslis ook jy sê, hierdie ene is moeilik en is bitter makkelijk. En soos gewoonlik het ons het vinnig op Bosveld Stereo se WhatsApp status gaan plaas, jy kan daar gaan kyk en verder luister, as jy nie mooi gehoor het nou nie. Maar dis die nuwe leidraad, sterkte, miskien is jy die volgende wenner van die 1000 rand. Ek het vir jou besiek nou van Danny Smoke, hier is die bekende Carina. Kom!

90 slanke wat die uur afskop, dis Michael Ernst Ronk met Frostbite. 9 minute oor 12, ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Vir die volgende 4 ure gaan ek en jy lekker tyd saam kan spandeer om die naweek op die regte noot af te skop. Dis Vrydag, dis 'n lekker dag, dis 'n sonskyn dag en dis 'n bittermooi dag. So ek hoop jy geniet alles wat met jou dag gepaard gaan. Dankie dat jy ingeskakel is by 107.5 FM. Hier's Roan Josh, liefde in jou oë.

Dis Leo Sayer met Thunder in My Heart, 70 slanke en Kylie Minogue uit die 80er jare met The Like Emotion, lekker klanke. Dis 20 minute oor 12 by Boswell Stereo. Ek wil net hierdie vinnig onder jou aandag bring. Die publiek moet asseblief kennis neem van die volgende. Daar sal sirenes gehoor word in Hartbeespoort omgewing. Dit is vanaand tussen 6 en 7. Dit is as gevolg van 'n gedenkrit wat sal gebeur vanaand vir kaptein Marius de Villiers, omdat hy oorlede is en daar sal vanaand 'n gedenkrit wees. So indien jy dalk sirenes hoor vanaand tussen 6 en 7, dit sal die rede wees daarvoor. Sharnay Grabie nou volgende met Ek Weet.

Charlene Grabie, ek weet, jy luister nou Bosveld Stereo. Ek het nou vir jou 'n heerlike dubbelgout vanuit die 60er jare, gaan die eerste snit wees, en daarna 'n snit van Suzy Quatro. Waarna jy kan uitsien, maar eers maak ek en jy plek vir Bee Gees' Spicks and Specks.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Is een van Shania Twain se nuwerige snitte en is nogal reg vir 'n Vrydag. Dis Shania Twain met Giddy Up, want dis naweek en Collective Soul uit die 90er jare met Run. Green Grows Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R25, blomkool R15, uie 1 kg R16, limoene 7 kg vir R28, broccoli R15, baba aartappels 1 kg vir R5 en 'n bondel spinasie is R15.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Is nog vir nou redelik stillerig op die paaie wat altyd goeie nuus is, so wees maar steeds op die uitkyk. Die probleme is soos volg. By die N1 Danieberg snelweg in die suidelike rigting, daar ontlaar voertuig by Rajalaan. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar stilstaande voertuig net voor Bekloewisselaar. By die N1 Danieberg snelweg in die noordelike rigting is daar stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. En by die N1 Danieberg snelweg in die suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Vleende Pieringwisselaar. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is padwerke en moontlike vertragings net voor Bekloewisselaar. Selfde by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar padwerke by Olifantsfonteinweg. En by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar padwerke by Brakfonteinwisselaar. Enige ander probleme stuur deur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281. So 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke van West, The Running Kind.

Suid-Afrikaanse klanke, dis die manne van West met Running Kind by Bosveld Stereo. Ek het nou 'n heerlike 3 in 'n ry wat vir my en jou lê en wag, wat my en jou ook nader gaan neem aan die jongste nuusbulletin om 1. Dit is Amy McDonald met This Is The Life. Jack and June steek ons liefde aan die brand. En dan so derde is dit iets van Chubby Checker. Wanneer jy kan hy sien. Maar kom ons kom dit af met Amy McDonald. This Is The Life.

0: Ek hoop hierdie het jou naweek behoorlik aan die gang gekry of sommer jou Vrydag Chubby Checker met The Twist. Jack and June's The Ekons Liefde aan die brand en Amy MacDonald. Lekker snit van al. This is the life. Jy kan ingeskakeld bly. Die 1 uur nuus is volgende.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Lesecha Senona, se regsverteenwoordiger, is bekommerd oor die regverdigheid van die Madlanga-kommissie. Afriforum waarskei grondeienaars om vir 'n strawwe winterveldbrandseisoen voor te berei. En rugby, die veteraan Slipper keer sy uitrede om weer vir die Wallabies te speel. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesecha Senona, se regsverteenwoordiger is bekommerd oor wat hy beskryf as onregverdige behandeling deur die Madlanga-kommissie. Dali Mpofu voer aan Senona is herhaaldelik toegang geweier tot inligting wat nodig is om op beweringe te reageer en moes verskeie kere getuig oor kwessies wat voorheen bespreek is. Hy bevraagteken die toepaslikheid van sekere ondersoeklyne en meen die kommissie moet op sy mandaat en verwysingsraamwerk fokus. Die vakverbond SAFTU sê die onttrekking van die likwidasieaansoek teen Tongaat Hewlett het 'n verwoestende ramp vir kleinskaalse kwekers, landelike gemeenskappe en die groter suikerwaardeketting afgeweer. Sakereddingspraktisyns, die Nywerheidontwikkelingskorporasie en die Vision Group het 'n bindende driesydige ooreenkoms bereik wat sowat 250,000 werksgeleenthede beskerm. SAFTU se hoofsekretaris Zwelin Zima Vavi sê Suid-Afrika kan nie 'n inklusiewe ekonomie bou terwyl hy toelaat dat strategiese produktiewe sektore misluk nie. Afriforum sê grondeienaars, boere en gemeenskappe moet voorberei vir 'n moontlike strawwe winterveldbrandseisoen. Dit volg op 'n vooruitsig van die Nasionale Rampbestuursentrum wat hoë brandgevare in dele van Mpumalanga, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Gauteng, Limpopo en Noordwes toon weens warm, droë en winderige toestande. Tarin Cooks van Afriforum sê bo-gemiddelde temperature, sterk wind, digte plantegroei en moontlike El Nino toestande kan die gevaar van vinnig verspreiding de veldbrande in die komende maande verhoog. Nuus uit die buiteland. 'n Al-Qaeda geaffilieerde militante groep het aanspreeklikheid aanvaar vir die dodelike aanval op Niger se grootste lughawe. 35 mense is dood toe gewapende mans losgebrand het op die Diori Gamani internasionale lughawe en militêre basis in die hoofstad Niamey. Die lughawe en militêre basis is op dieselfde perseel. Die slagoffers sluit in 22 aanvallers, 11 soldate en 2 burgerlikes. Dit is die tweede aanval op die lughawe vanjaar nadat 20 aanvallers in Januarie dood en 4 militêre personeellede beseer is. Ten slotte dan rugby. Die Wallabies se afrigter Joe Schmidt het bevestig dat die veteraan stud James Slipper sy uittrede omgekeer het en ingesluit is in die groep vir volgende maand se nasieskampioenskapstoetse teen Ierland, Frankryk en Italië. Die 37-jarige het in Oktober uitgetree na 'n rekord 151 toetse vir Australië, maar Schmidt het hom gevra om terug te keer weens 'n beseringskrisis in die voorry. Schmidt het ook die loskopstud Angus Bell gekies na sy sabbatsverlof by Ulster in Ierland en die nuwelinge Declan Meredith, Lachlan Shaw en Miles Amatocero ingesluit.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.89 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,382. Die prys van goud is $4,166.87 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,671 en Brent olie is $79.08 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall, spinasie R15 'n bondel, baba aartappels 1 kg R5, broccoli R15 en blomkool R15. Daar is in Pretoria 'n optog by die ou busdepo en die Suid-Afrikaanse Reservebank se kantore tussenin die twee. Dis baie vertragings in daardie omgewing, so verkies of kies liewer alternatiewe roete. November 3 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Modderfonteinweg en N1 Pretoria Mynweg Noord, is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Boksburg en N12 Oos, stadig bewegende verkeer nader aan Atlasweg en N1 Danieuwersnelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg. Ek sien by Pretoria die N4 Bakwena snelweg westelike rigting, padwerke veroorsaak stadige verkeer nader aan die R80 Mabopane snelweg. Dan, ek sien die jongste probleem, ek net loer, by die N1 noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die kloof wisselaar. Dit die jongste, enige ander probleme, stuur 'n boodskap deur na die WhatsApplyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Limoene 7 kg R28, uie 1 kg R16, patats 2 kg R14 en aartappels 5 kg vir R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die waar sy en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Modern Talking, so you are not alone. Jy is nooit alleen, solank as wat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo nie. So kan ek weer groet en sê goeiemiddag en baie welkom by Bosveld. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste uur was heerlik as jy saam geluister het en saam gesels het. Dankie vir die eerste uur saam. Maar nou, die volgende drie ure gaan net so lekker wees. Albert de Wet, 7de Laan.

Is hom al lekker klanke hierdie van Albert de Wet, 7de Laan. En dis op die kop kwart oor 1 by Bosveld Stereo. Ek en jy gaan eers so 'n bietjie terug aan in tyd na die 60er jare en mooi klanke van Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose?

0: Dis Giovanni met Sommerson Blues by Bosveld 107.5 FM bly gerus ingeskakel vir die maksimum temperature.
1: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 19, Johannesburg en Vereniging beide 16. En in Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 12, Emalahleni en Standerton 15, Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 18, Palabora 21, Tsanin 20, Musina 23, Lepalale 22 maximum, Makopane 20. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg en Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 19, Bethlehem 16. Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 21, De Aar 17, Alexander Baai 30, Springbok 20 en Vereniging beide 16. In Mpumalanga, Mbombela 16, Ermelo 12, Emalahleni en Standerton 15, Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 18, Palabora 21, Tsanin 20, Musina 23, Lepalale 22 maximum, Makopane 20. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg en Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 19, Bethlehem 16. Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 21, De Aar 17, Alexander Baai 30, Springbok 22, Calvinia 21,

0: Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 21, De Aar 17, Alexander Baai 30, Springbok 22, Kalvinia 21, Sutherland styg die kook tot by 16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 26, Vredendal 30, Riversdal 21, George 18, Woester 22, Beaufort Wes 17, Oudtshoorn 21. Oos-Kaap, Tyberga 18, Makanda 16, dieselfde vir Kraddock, Graafreinet 15, Oos-Londen 19, Port St. John's 20, Umtata 16, Komani 14, Konkei 18. Laastens, KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 22, Pietermaritzburg en Ladysmith 18 maximum. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maximum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Affirmation met of Savage God en met Affirmation. Twee in 'n rye, Brendan Piper, jy laat dit maklik lyk. Dit voel soms dalk so, maar dit is nie. Bly ingeskakel, die jongste verkeer is net hierna. En onthou, dis Vrydag, die paaie redelik besig, maar daarom nog nie nou in hierdie stadium so erg besig nie. Maar bly ingeskakel, ons gaan nou kyk hoe lyk dit.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg, dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa, dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk, by die N1 noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg, N1 Pretoria Mynweg Suid. 'N stilstaande voertuig is net voor Bekloe Wisselaar. By November 3 se oprit na Marlboro Rylaan is daar padwerke by die N1 in 'n noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rivonia weg. N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is daar ook padwerke by Brakfontein Wisselaar. En by die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor Vleende Piering Wisselaar. Dit dan nou die jongste, soos aangemeld op die verkeersmonitor, bring my op hoogte van enigheids anders 064-115-2281. Hier is musiek van die meisies van Mwa met Nuwe Begin.

Nuwe begin van Moa by Bosveld 107.5 FM. Ek en jy werk nader na die jongste nuusbulletin toe met Joey Scarbury, so believe it or not, en John Mellencamp.

0: Jack en Diane van John Mellencamp by Bosveld 107.5 FM met 'n mooi snit van Jerry Scarberry se Believe It or Not. Dis amper tyd vir die 2 uur nuusbulletin, dan kan jy ook ingeskakel bly. Ek kry 'n gas wat kom kuier in die ateljee. Dis prop. Net na 2 kan jy uitsien daarna.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin: Noordwes man verskyn in hof oor korrupsie. President Ramaphosa vra landsburgers om die naweek vir die verkiesing te registreer en vrou dood aangetref na moontlike huishoudelike geweld. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. 'n 44-jarige man het donderdag in die Mabato Landdroshof verskyn op 'n aanklag van korrupsie. Hy is woensdag in hegtenis geneem nadat hy glo 'n ondersoeker van die spesiale ondersoekeenheid R10,000 aangebied het om 'n ondersoek na die Mahikeng plaaslike munisipaliteit te staak. Die voorval is by die Valke aangemeld, waarna 'n lokval gelei het tot sy in hegtenisneming toe die geld oorhandig is. Die man bly in aanhouding en die saak is uitgestel tot 29 Junie vir 'n borgtog aansoek. Die Valke het samewerk tussen rolspelers geloof. President Cyril Ramaphosa sê daadwerklike burgerlike deelname is noodsaaklik om demokrasie te versterk. Hy het gepraat tydens die bekendstelling van die mylpale van Vryheid veldtog by die Uniegebou in Tshwane. Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangespoor om 'n aktiewe rol in die openbare lewe te speel deur te stem, by gemeenskapsinisiatiewe aan te sluit en deel te neem aan die nasionale dialoogproses. Hy het landsburgers ook aangemoedig om die naweek te registreer om te stem in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Ten slotte dan, Polisie in Mahikeng ondersoek 'n saak van moontlike huishoudelike geweld nadat 'n 39-jarige vrou dood in haar woning in Lonely Park Village gevind is. Familie het haar ontdek nadat hulle nie met haar kontak kon maak nie. Sy is in 'n slaapkamer aangetref en op die toneel dood verklaar. Dit word beweer sy en haar man het vroeër die oggend beklei. Die man is later in 'n botsing op Nelson Mandela Railaan betrokke en is tans in die hospitaal. Ondersoek duur voort en die man sal ondervra word sodra hy stabiel is.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Daarmee die einde van hierdie streeksnuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep. Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompo Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompetitief de prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die R21 Noord is stilstaande voertuig is net na Rietfontein Wisselaar en 12 Oos. Daar ontlaar voertuig net voor Voortrekkerweg. By die N12 R24 westelike richting daar is stilstaande voertuig by Galulies Wisselaar. Daar is by die N3 Noord, dis by Marlboro Rylaan, is daar padwerke. N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, daar ontlaar voertuig by Nieuweg. By Cresta Beyers Nodee Rylaan in die oostelike richting is daar 'n botsing nader aan Weltevredenweg. En ek sien 'n jongste probleem wat ook pas deurgekom het. By November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Bekloewisselaar. Enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: is Billy Ocean, Get Out of My Dreams. 9 minute oor 2, ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifouri. Die volgende 2 ure is nog my en jou tyd saam en ek en jy gaan spes probeer om hierdie Vrydag heerlik te maak. Maar ek dink ek het iemand saamgebring wat dit vir jou kan help. Ek sê nou ek het saamgebring, maar ek het regtig nie. Hy het op sy eie gekom. Prop, kom maak 'n draai. Prop, hoe gaan dit?
1: Goed en self, Jean en luisteraars.
0: Mooi, ek is baie bly dit gaan met jou goed. Dit gaan met my ook baie goed. Baie dankie. Nou, voordat ek met enige ander vraag kom en nou met proppe onderhoud voer, hy het sy kitaar saamgebring. Wat is snit gaan jy doen?
1: Kom ons maak het lekker. Dis een rugby nou ek so bietjie hoor ek so, kom ons maak het lekker vir die mense.
0: Ek denk so, ja.
1: Sy naam is Bok wil ek bly. As die bokke af tyd op, kyk na een woeste strijd. As die vleikie weer vleit, weet ek ons gaan lekker kry. As die klok

0: Asai, dis hoe 'n naweek moet klink en
1: ons hom lekker gestart.
0: Ja, en sommer rugby naweek ook daarby, jy's dood reg, lekker rugby hierdie naweek. Prop, hoe gaan dit regtig egtig met jou?
1: Man, goed, bedrywig, ons kan nie kla nie. Kind was bietjie in hospitaal die week met 'n oor- en neusinfeksie storie, maar hy's heeltemal alright. Geseend en ja, dit gaan regtig goed.
0: Ek is regtig baie bly om dit te hoor, want dit is belangrik dat dit regtig goed moet gaan. Nou, sê vir my die nuwe snit se titel, die job moet loop.
1: Ja.
0: Nou, hoe, wie, wat, wel?
1: Man, my vrou het in die begin van die jaar vir my Instagram snippet gestuur en daarop is 'n leitie gewees, sy naam is Gian, het ek nou later uitgevind, en sy sussie Carly op Instagram. Hulle pa het 'n besigheid balansie toer nie om te bemark nie, maar hulle is aan die Makoland, egte Suid-Afrikaanse mense. En die oukie, hy maak videootjies waar hy sê pa help en kinders ook eintlik maar inspireer om te sê, die job moet loop, doen jou beste, gee jou beste, werk hard elke dag, doen jou punte. En dit my herinner, my pa het ook altyd daai sêne gehad, die job moet loop, boetiekie, die job moet loop. Dis ek is maar, ons is Suid-Afrikaners en ek as 'n skrywer, jy moet altyd jou oor op daai ding hê, want dit is wat kultuur vorm, is 'n tipe ding in Suid-Afrika van hoe ons mekaar bemoedig met sê goedjies. En toe besluit ek nie, ek gaan 'n liedjie skryf en om 'n lang storie langer te maak, ek het ek en my vrou het ek 'n bietjie bakkiebouer gespeel en toe bou ek 'n badkamer vir ons oor hierdie eerste 3 maande en ek begin die liedjie te skryf en ek begin om produce en ek maak 'n video en hy het nou 'n lonstyd en alles doen. Ek nou weer tyd het om sosiale media te doen na die gebouery te check, maar hierdie ouetjie en hierdie vroutjie, hulle is eintlik groot op Instagram. Hulle het soos duisende followers en hulle het 'n job moet loop website op Facebook en alles waar hulle goedjies verkoop en al daai dinge. So is eintlik my so lekker om, is altyd my lekker. Ek sê mos altyd ek is 'n bemarker, maar ek hou nie daarvan myself te bemark nie. So is my lekker om te praat van ander mense en nou aanteg en dienings. So hopelik kan dit iets vir hulle ook beteken, die liedjie en al daai goeders. Verstaan? Dis waar my hart lê met die stories, dat ek hou daarvan as iets organies groei en betekenis skep. So hulle het dit klaar gedoen en ek het nie besef hoe groot hulle doen nie. Ek skryf ek 'n liedjie en hoopelik kan ons bou daarop, want die job moet loop. Ons as Suid-Afrikaners is maar nou net so.
0: Is dit vir jou iets wat van jongs af al kom, of kom ons sê in jou volwasse lewe, het jy nog altyd so gevoel dat kultuur 'n baie groot rol speel? Koester jy dit nog altyd, of voel jy dat soos wat jy ouer geword het, dit iets is waaroor jy nogal meer ernstig en meer passievol geraak het?
1: Ek dink ek het meer bewustelik gedoen, maar ek moet sê in my hele lewe lank het musiek en die kulture rondom musiek, en nie net dit nie, rituele in argitektuur en gesat oor rites, rituele wat 'n mens meemaak. So ek onthou hoe my pa, met ek nou eendag op 'n podcast ook gedeel, hoe my pa op met ons boerboel Sinta bo sy kop, hoe al die champions sing die dag toe ons 1995 World Cup gewen het. Soos daai kultuur van ons hele gesin was saam. Hy was seker 'n bietjie onder die invloed ook, maar dit was 'n groot oomblik vir my as 'n kind, onthou ek daai prentjie.
0: Onder die invloed van rugby.
1: Ja, van rugby en die samesyn. Maar sulke goed saam met musiek. Ek kan nie dit uit my kop uitkry nie. Ek kan presies onthou waar ek gestaan het, so half 'n memory shot geneem. Want is daai tipe goeders wat mooi memories maak. En as my pa weer hartseer was en ek kan sien net 'n harde week en kom luister hy wenners van Dani Nee, as verstaan, so daai musiek en momente van die lewe is nog altyd vir my so, is belangrik. So as skrywer leer jy hoe om daai momente op te tel en dit vir die terug te flits na die samelewing toe.
0: Ja, van Dani Botha. Maar ek verstaan baie goed wat jy sê, daar's geweldig baie keer is net wat ek hoor spesifiek hier op Bosveld, dan dink ek, joeg, daai het in ons huis het dit so kliphard gespeel, maak nie saak wat dit is of wat die situasie is nie, maar ek stem saam. Dit is iets wat in jou kop ingeprent word en is iets wat jy nooit sal vergeet nie, so daai konnotasie is baie belangrik. Ja. Nou, met dit in gedagte, kom ek en jy luister, want ek is nou baie nieuwsgierig om te hoor hoe hierdie snit klink van Prop, die job het loop. Die job.

0: Dis prop met die job moet loop. Die man is hier by my in die ateljee en dis 'n lekker manier om 'n naweek af te skop. Ek het eergister. Gister dink ek. Met Fatman gesels. En toe hy so ietsie laat val oor dat as ek nou reg onthou, jy gaan sy verjaarsdag naweek saam met hom
1: vier. Ja, nee, dis nou, die naweek. Dis nee, is in die week by Afri Forum Theater. Ek het die datum kry, ek moet seker maak. 24 is nou Woensdag aan.
0: Ja. Van net sê, dis nou komende Woensdag.
1: Ja,
0: dit gaan lekker wees, ja, hy het nogal jou naam daar ingegooi in die onderhoud, toe dink ek, hey, jy kom morgen om na my toe om een draai te maak. Prof, wat lê voor vir die rest van die jaar? Is daar iets wat jy nou gesê het van liggaf, wat jy dalk met die luisteraars wil deel of nie noodwendig nie?
1: Man, nee, nie wat ek van liggaf gesê het nie. Nee, check. Die, nog liedjes, ek het hierdie keer om het ek 2 muziekvideo's en 2 liedjes om op 1 klaps gemaakt. Laat alles vooruit opgeneem is, so daar is nog enetjie wat so Augustus kom, maar ons wil eers hier enetjie laat groei, so soos altyd, met, van die begin af toe ek hierdie journey aangepak pak het met die muziek in my, ek sal nie sê my ouer dag nie, maar toe besluit ek gaan het muziek skryf is my ding, so nog een liedjie, ek het klaar een uitgebring begin van die jaar, en ek nog een nou uitgebring, so ek wil nog een, as gelukkig is, bring ons nog 2 die rest van die jaar uit, so vir my is die groeding om letterlik net nog muziek uit te bring en te gaan optree saam met die mense en mense te vermaak, want dis ek om ek het doen, is my lekker. Ek love het as mense die muziek saam geniet.
0: Nou, ek weet, jy is al jare lang in die bedrijf betrokke, punt. Maar, as jy nou vir daai jong prop wat daar was, daai jare teenoor waar jy nou is, wat sê jy vir daai mannetjie gesê
1: het? Ek het nou nog ook die ding gedeel met iemand, en ek dink die grootste ding wat jy moet besef is dat jy is of aangewese op jou eie kennis, met die sin van jy het nou al, toe jy 16 jaar is begin liedjie skryf, en nou is jy 25, en as gevolg van die 9-10 jaar wat jy nou al liedjie skryf, bereik jy sukses. Jou kans op sukses is baie meer met ervaring, en wat ek daarmee by wil sê is, as jy nie self gaan hard werk as 'n liedjie skryver of 'n gitaarspeler of 'n of van jou persoon en jou sociale media ook, maar moet nie te veel staat maak nie, jy moet jou skill craft, maak nie saak of het nou Gift of the Gap is, op een verhoog, of sing, jou sang self, jou skryf nie, en dan maak een partnership met die rechte mense, daar is platenmaatskappye, daar is, ek sal nie sê social influencer, maar daar is, vind jou plekkie waar jy hoort, en bou die mense saam met jou op, want dit is altyd die, ek sê altyd, enige sukses, soos Robbie's sukses het gekom van Willie Estreis en het hom opgetel het, Poena's koning, verstaan? So, jy is op, of dit vat tyd, so dat jy eers die ervaring optel, of jy staan op die skouers van reëse voor jou, verstaan? So, of goeie partnerships, of hard werk vir 10 jaar, and sometime it will happen, sodra jy jou kant gaan bring op 'n manier, sal dit happen, maar dis die tweede scenario is 'n moeiliker ene, want dis luck, verstaan, daar is luck en het gebeur en jy is talentvol en iemand tel jou op, so eindelijk is het maar net dat jy moet craft en hard werk, dis al.
0: Voel jy dat ons besig is om een redelike gesonde toekomst te kweek met waarin ons op pad is met betrekking tot die bedrijf, die Afrikaanse bedrijf?
1: Ek dink die belangrike ding is om muziek te maak rondom kultuur, want ek dink baie keer wat baie mense miskyk is dat daai ding van rituele en kultuur is die ding, of het nou een elof is wat 'n klomp, sal nie sê tienermeisies, maar jonger girls op 'n verhoog sing en hy kan iets vir hulle beteken in hulle lewe, of dit kom ons sê maar Armand Steenkamp is wat op die Weskus rond daar, naweek na naweek, by kleiner feesties speel, maar toch is daar mense so lief vir hom, en hy bou daai kultuur saam met hulle. So, solang daai altyd gebeur, en mens nie net muziek maak vir die slapstick, want jy wil nou famous word nie. Ek dink dit is waar het gaan nie. Dit gaan oor, jy moet doelgerig 'n kultuur bou, en ek sien baie jonger kunstenaars wat doelgerig kulture bou rondom muziek, want dit is wat het is. Maar oomblik as jy gaan muziek doen en sê, ek wil net famous word, wat wil jy wees? Jy moet iets beteken vir iemand in een of ander milieu of kultuur. En die lekker ding is, Afrikaans raak so breed, van Joe Black wat meer christelijk georiënteerd is, of meer inspiration georiënteerd, tot Apple, of tot die ou soos ek wat bietjie meer, en nou dag het die ou mooi woord gesê oor hoe my muziek om laat voel. Dit is nie kookie nie, dit is iets anders gewees. Maar toe is ek soos, tjap, jy het vir die eerste keer mooi vir my gepin, ek moet nie die blerrie woord onthou. Want ek, vir my gaan dit nie, vir my, my sering altyd nog het gesê, is lach een bietjie, leef een bietjie. Soos ek dit nie ook al reg kry, ek sal hy woord nou onthou, is, dan het, dit is al wat jy moet doen. So maak seker, jy het die aim waarvoor jy aim, en daar is soveel mense wat dit doen. Ek dink daar is soveel mense in ons land wat dit doen. So ek is nie bekommerd daaroor nie. Die feit dat influencers en stroming en algoritmes so bietjie die bedryf oorneem in 'n mate is effens kommerwekkend, maar ag wat al die groter maatskappye ons platformmaatskappye ons wat ek nog al die jare mee saamwerk, wat ek was al by verskeie maatskappye en die groot ding is you can never hold the good song back. Verstaan, so solank jy vir my sal dit sê good idea, verstaan, of a good culture of 'n ding wat werk, kan jy nie terughou nie. Die algoritme maak dit so bietjie moeiliker vir daai idees om te seevier. So dit is bietjie wat triekie is en dis my kommerwekkend is dat groter, ek wil nie name noem nie, wat groter players in die musiekindustrie.
0: Rolspelers, ja.
1: Rolspelers, dit bietjie moeiliker maak, maar al wat dit beteken is werk net so bietjie harder. Kry meer mense om jou te help, om jou te bou in jou loopbaan, meer mense om jou goed te share. Ongelukkig is dit weer eens wat 'n platenmaatskappy vir jou sou doen, maar ek is 'n onafhanklike kunstenaar. Ek doen al die goeie self. Ek het nou al 'n paar jaar in die ding en soos jy sê, van Tuka se tyd het ek al kontakte opgebou wat my help om my musiek daar buite te kry. Ja.
0: Ek dink soms is dit 'n goeie ding dat die appelkar so 'n bietjie omgegooi word en dat almal nou weer voel, waar gaan ek nou, want die uitgang of die ingang was nog altyd hier, maar nou is hy nie meer hier nie, verstaan wat ek bedoel? So die appels is nou oral. En is nou 'n bietjie moeilik, maar ek dink soms is dit 'n goeie ding, want ek glo binnekort, ek was vir 'n vlietende oomblik regtig baie bekommerd, maar ek dink waarheen dit op pad is, gaan daar baie vinnig riglyne en strukture en die regte goed in plek kom, sodat daar so 'n bietjie meer beheer kan wees met betrekking tot, maar die einde nou van dit, wat ek wel dink is, ek dink is 'n goeie nuwe snit van jou hierdie, ek dink hy kom weer so 'n bietjie half terug na dit wat mense ouers jou geleer het, en dit is staan op, daag op en doen wat jy moet doen, want die job moet loop.
1: Daar is elke boontjie kry sy loontjie, elke hond kry sy dag.
0: Verseker, prop, baie sterkte met die res van die jaar en alles wat voorlê vir jou. Dankie dat jy ingekom het, dankie dat jy 'n draai kom maak het. Ek dink of ek hoop dat hierdie nuwe snit vir jou weer net soos die vorige hoë hoogte sal bereik.
1: Baie dankie. Ek waardeer en soos ons nou gepraat het oor die gesprek, ek is 'n wil hande vat met die mense daar buite en sê gaan luister die liedjie en deel hom met mense, sit hom op jou story op social media sodat ons hom geluister kry, dat ons deur daai algoritme kan breek en ons kan sê ons het dit saam gedoen. Dis nie my, ek sê altyd dis nooit my songs nie. Dis my lekker as mense dit saam luister, maar ongelukkig moet mense daar buite besef is dat jou 1 of 2 of 3 keer luister 'n dag partykeer is nie meer genoeg nie, want ons mense wat ander mense het om het verstaan, ek het nie so baie followers nie, so elke bietjie help en ja, ek waardeer die luisteraars daar buite.
0: Enige tyd, Prop, dis meer as wel, jy is meer as welkom, dis 25 minute oor 2 nou. Prop sal binnekort weer 'n draai kom maak hier by Bosveld Stereo met al die nuwe en enige nuwe snitte wat hy uitbring. En nou gaan jy Prop so vir oulaas kan geniet met Hartedief.

0: Dis lanke van prop by Bosveld serie getiteld Harte Dief. Jy kan ingeskakel bly, daar's lekker klanke op pad, so moet nie weggaan nie, bly ingeskakel by 107.5 FM, lekker ou goud onder andere. Greengrass Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge: patats 2 kg R14, aartappels 5 kg R25, blomkool R15, uie 1 kg vir R16, limoene 7 kg R28, broccoli R15, baba aartappels 1 kg vir R5 en 'n bondel spinasie vir R15.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Dis Joe Dolan's Lady in Blue by Bosveld 107.5. Ek het ou goud beloof en hierdie was 'n lekker ou goud. Jy kan ingeskakel bly aan die Lennox se op pad.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis Jay en Leani my met Siek Verlief voor dit in die Lennox se Little Bird. Die winterbrand, die kuiervuure warm by Umaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok rugby op die grootskerm. Optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir 'n staanplek beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Umaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umaramba vakansieoord. Waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is ongelooflik baie probleme op die paaie. November 4 in 'n oostelike rigting, daar is 'n voorval by Proefplaas Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is daar obstruksie in die pad by Olifantsfonteinweg. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, onbeplande padwerke net na Linwoodweg. Crown Mike 2 in 'n westelike rigting, druk verkeer nader aan Mynrieweg. Pretoria by die N1 Noord is daar 'n botsing net na Sefakumakgatu-Rylaan. By Benoni Kingsway Lane noordelike rigting is daar 'n botsing net voor die N12 snelweg. Pretoria SK aan Paglele Rylaan noordelike rigting verkeer is swaar nader aan Mootstraat. Voeg rystyd by. By die R21 se oprit dis by Vleende Piering Wisselaar is daar 'n onklaar voertuig in 'n noordelike rigting. Dan sien ek nog 'n jongste probleem by Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan, kan jy baie vertragings verwag nader aan die N4 snelweg. Dit die jongste verkeersprobleme, enigiets anders stuur 'n boodskap deur na die WhatsApp lyn as jy van enige ander probleme weet 0641152281. Klanke nou van Sandra met Maria Magdalena.

0: Dis Tony Christie, I Did What I Did for Maria, Henning Joubert, Boekfontein en Sandra met Maria Magdalena. By Bosveld, jou gunstelingstasie. Die drie nuus is volgende.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Dis op die kop 3 uur.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Solidariteit sê die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika is onder druk te midde van kommer oor befondsing. Die forensiese deskundige Lawrence Makgotlwe word borgtog van R15,000 toegestaan en rugby. Die bulle is gereed vir enige uitdaging in Dublin. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voortgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. Die Landdroshof in Pretoria het die forensiese deskundige Lawrence Makgotlwe borgtog van R15,000 toegestaan. Hy word aangekla vir die manipulering van belangrike bewyse in hoëprofiel moordondersoeke. Dit sluit in die verwydering van bewysstukke en die wysiging van verslae oor die moord op die ingenieur Armand Swart en vereniging in 2024. Landros Johannes Kreur het bevind die staat se kommer kan bestuur word deur streng borgtogvoorwaardes en die saak tot 20 Augustus uitgestel. Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê inkortingsvergoedingseise van ongeveer R2 miljard vir onafhanklike kragprodusente word tans nagegaan en verwerk. Die onderneming het erken daar was 'n tydelike knelpunt na 'n skerp toename in eise tydens April en Mei. Die energieontleder Chris Jelen sê hernubare energieprodusente is bekommerd oor vertragings in terugbetalings en 'n gebrek aan deursigtigheid in besluite oor inperking. Die uitvoerende hoof Monde Bala sê bykomende hulpbronne is ontplooi om betalings te bespoedig, terwyl regverdigheid, netwerkbestendigheid en bekostigbaarheid vir verbruikers gehandhaaf word. Die DA in Gauteng sê talle gemeenskappe loop steeds deur onder 'n kommerwekkende toename in ernstige misdaad ondanks 'n algemene afname in sekere belangrike kategorieë in die vierde kwartaal van die huidige boekjaar. Dit sluit in ontvoering, vragmotorkapings, voertuigverwante misdaad en seksuele oortredings. Woordvoerder Krizaan Bosch sê premier Panyaza Lesufi moet die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia beraadslag om intelligensiegeleide operasies te verskerp om ontvoering en vragmotorkapingssyndikate te ontbloot. Ten slotte rugby. Die Bulle se afrigter Johan Ackermann sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskaps eindstryd. Hy sê hulle gaan die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Croke Park in Dublin is glo in 'n onberispelike toestand met 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Coetzee sê dit is 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel en die span wil die meeste daarvan maak. Afskop is vanaand 8:30 Suid-Afrikaanse tyd.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.89 in die euro en R21.81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,567. Die prys van goud is $4,145.24 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,669.70. Brent ru olie is $79.30 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vrydag verkeer is hier. By die R24 Gloelies Wisselaar is daar onklaar voertuig in 'n westelike richting by die Wisselaar self. N1 Danieberg snelweg suidelike richting, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. Bedford View N3 Noord. Verkeer is druk op die skakel na die N12 Oos Gloelies Wisselaar. Bedford View, dieselfde situasie by die N12 R24 in 'n westelike rigting. Verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gloelies Wisselaar. Parktown, Mike 1 Suid. Druk verkeer nader aan Jan Smitslaan. Boysens M1 suidelike rigting, stadige verkeer nader aan Boysens. By die N4 Oos is daar 'n voorval by Proefplaas Wisselaar, spesifiseer nie wat dit is nie. N1 Pretoria Mynweg Suid is daar obstruksie in die pad by Olifantsfonteinweg. Crown Mike 2 in 'n westelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Mynrieweg. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan, ewige vertragings nader aan die N4 snelweg en Pretoria SK Mpaglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet en is nog nie aangemeld op die monitor nie, stuur dit deur na die WhatsApplyn se nommer 0641152281.

Duran Duran's Ordinary World by Bosveld 107.5. Nou kan ek groet so vrou los op hierdie Vrydag en sê goeiemiddag en hartlik welkom by jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo. 10 minute oor 3. Ek sien uit na my laaste uur saam. Dit gaan heerlik wees en ek is bly dat jy ingeskakel is. Corlia Botha, swart koffie.

0: Koffie.
1: Corlia Botha, swart koffie. En Bosveld, jou gunstelingstasie. Jou naweekstasie. Ek hoop jy is al met naweek, of as jy nog nie is nie, byt vas. Dis amper tyd vir my en jou om heerlik naweek te hou. Lank uit die 80er jare met Huey Lewis and the News, Power of Love.

70 slanke free all right now die bitter mooi Suid-Afrikaanse goud van Cloud substitute in Huey Lewis and the News the power of love Afrikaans het lanke tyd snotkop en Suzanne gatswaai

0: Gatswaai, dis Notkop saam met Susan. Die XXL Savings Championship is hier en met Checkers kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings soos Lancewood cheddar of Gouda kaas 900 gram vir R129.99 spaar R50. Bikers mini cheddars of cookies 200 gram enige 2 vir R75 spaar R25. En Vaseline Life of Vloeiroom geselekteerde variante 400 ml vir R54.99 spaar R22. Dis geldig tot 21 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
2: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.

Freya Ridings Castles. En dis 107.5 FM waarna jy luister en waarby jy ingeskakel is. Lekker Vrydag klanke. Hierdie is net uit die 2000s uit vir jou gewees van Freya Ridings. Afrikaanse klanke van Nicholas Lou. Ons sal jonk bly.

Hulle sê mos, mense so oud soos wat jy voel. Ek het 'n laaste snit wat ek saam met jou kan geniet en dan moet ek ongelukkig groet. Dis Mike the Mechanics over my shoulder.

0: Mike the Mechanic se Over My Shoulder by Bosveld Stereo. So net hierna tyd vir die jongste verkeersverslag en dan is dit groetheid vir my.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Op die verkeersmonitor die jongste Fourways November 1 suidelike rigting druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan, Boysens Mike 1 suid. Daar is 'n botsing by Boysens self. By die R24 Gelulies wisselaar in 'n oostelike rigting is daar 'n onklaar voertuig. By die R24 Gelulies wisselaar ook in 'n westelike rigting daar is stilstaande voertuig. By Bedford View N3 Noord verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos Gelulies wisselaar. N4 oostelike rigting, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, weet nie wat dit is nie, maar dit is by Proefplaas wisselaar, wees versigtig. By Sunning Hill Rivonia weg verkeersligte buite werking by Witkoppen weg en by Marlboro Noord Marlboro Rylaan verkeersligte buite werking by Pretoria Mynweg. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan is daar vertragings nader aan die N4 snelweg. En dit lyk tog of dit die jongste probleme in hierdie stadium is soos aangemeld op die monitor. Enige ander probleme waarvan jy weet, stuur dit deur vir Roan Pinaar. Hy is volgende aan die beurt, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Goed, ek moet groet, maar net voordat ek groet, ek het nou tot nou toe gewag om vir jou te sê, ondersteun gerus, daar's lekker rugby aan die naweek, die Bulle speel vanaand 8:30 teen Leinster in die eindstryd, die Bokke speel môre teen die Barbarians, dit is om 3:00 môre middag en dan die Protea vroue speel sonoggemiddag 4:00 weer. So geniet die sport, geniet Bosveld Stereo, ek en jy gesels môre weer, straks om 9, tot ziens van my, Jean Drifourie. Glos jou met Richard Marks, Take This Heart, Monique Stein, Vieren Brand, we gaan vanavond 'n paar Vieren Brand, ek is seker, en Mixed Emotions, Bring Back Shanana. Mooi bly, lekker dag.

0: bly nog steeds 'n treffer vir hierdie groep. Dit is Mixed Emotions met Bring Back Shanana. Jy het gehoor van Monique Steyn se Vier Brand en Richard Marx met Take This Heart. Ons sê dankie aan Jean-Ri vir die vraag geselskap vir hierdie Vrydag. Sy is weer môre agter die mikrofoon met die top 20.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak. Van

0: Nou vriendies, en het word aan jou gebring deur Elroo Zest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemiddag. Die departement van binnelandse sake bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban, gebore, waarin duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Owerhede sê die meeste inwoners is ongedokumenteerde migrante en 'n vrywillige repatriasieprogram word tans uitgevoer met die ondersteuning van die Malawiese regering. Humanitêre kommer bestaan oor lewensomstandighede insluitend ontwatering en siektes. Binnelandse sake sê pogings duur voort om gevalle te verwerk, veral om vroue en kinders se veilige terugkeer te verseker. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het voor die Madlanga-kommissie getuig, sy opdrag was dat adjudant-offisier Karl Sander moet terugkeer na die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaadondersoeke. Senona het op vraag van commissaris Sessie Baloyi verduidelik, die eenheid bestaan uit verskeie afdelings, insluitend die Suid-Afrikaanse Narkotika Bureau. Hy het aangedui om Sander aan enige ondersoekafdeling aan te wys, sou 'n ooreenstemming met sy opdrag wees. Die DA gaan druk uitoefen vir strenger plattelandse veiligheidsmaatreëls na 'n plaasaanval naby Botawil in die Vrystaat. Geen ernstige beserings is aangemeld nie, maar die party sê die voorval is steeds diep kommerwekkend, veral aangesien vuurwapens gesteel is. Die DA-lid, Tinus Barnard, sê plaasaanvalle moet as 'n voorkeermisdaad behandel word. Hy vra dat die party se plattelandse veiligheidsplan ingestel word om boerderygemeenskappe beter te beskerm. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rassegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei, insluitend hoër handelstariewe of sanksies. Jaco Kleinhans van Solidariteit sê sterker handelsbetrekkinge en voorgesette beleggingsbande bly uiters belangrik. In rugbynies, die Bulle se afrigter Johan Akerman het 16 springbokke ingesluit in sy groep wat die eerste span Leinster vanaand in Dublin pak in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar is 11 toetsspelers in die opdrafspan en nog 5 op die bank. Die bokveteraan Willie Leroux sal die nummer 15 trui dra met André Pollard en Embrus Papier die skakelpaar. Ander bokke in die groep sluit in die kaptein Marcel Coetzee, Gerard Steenkamp, Kurtley Arendse en Kynan Moody. Afskop op Cork Park is vanaand 8:30 Suid-Afrikaanse tyd.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Elroo Zest vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Elroo Zest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elroo Zest by 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,468. Prys van goud is $4,155.41 per fyn ons. Brent olie $79.57 per vat en platinum verhandel teen $1,658.10. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-4. 0800 450 1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg, huis toe of werk toe. Beloof, ek is nie die rede vir die koue nie. Nee, ons gaan hom nie saam, ek bring hom nie saam nie, maar is hy nie. Hou dit asblief baie veilig daar buite om op hoogte by 064-115-2281.
3: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin op Parktown, die M1 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Jan Smuts Laan. Wees asseblief geduldig. Die N12 Wes oprit tot die N1 Noord die Kloofwisselaar, 'n stilstaande voertuig wat vertraging se oorsaak, veral in 'n westelike rigting. Die N1 Danieberg Hoofweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. Booysens M1 Maaikin in 'n suidelike rigting druk verkeer rigting Booysens. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Botha Laan. Fourways N1 Suid druk verkeer nader aan Willie Mandela Laan. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Garsfonteinweg met druk verkeer. Sunning Hill Rivonia Weg is verkeersligte buite werking by Witkoppenweg. Marlboro Noord Marlboro Laan verkeersligte buite werking by Pretoria Hoofweg. Dan die N4 Bakwena Hoofweg in 'n westelike rigting is daar padwerke met vertragings in die rigting van die R80 Mabopane Hoofweg. So wees maar asseblief geduldig en op die uitkyk daarvoor. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Gereed vir die musiek, ek is oortuig daarvan. Dit is Vrydag, so Touch by Touch.

0: Estelana Vierenkuin met spore. Het ek gehoor van Joyce Touch by Touch. Corneille het laat weet, dankie Corneille, lekker jy. Hy het laat weet 600 meter by die aansluiting van die R21 se afrit is daar onklaar vragmotor. Hy staan so 600 meter aan die linkerkantste baan. By R21 se afrit, onklaar vragmotor, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dankie Corneille. Bly veilig. Dit is 4:15 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Op pad huis toe saam met Roan Pienaar, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Tibby gewees met blinding lights. Kom eens kijken naar die paai, die N1 Suid. Het is stilstaande voertuig bij N1 Suid, bij Marokka voorbij pad, wat vertragings oorzaak. Cornei het ook genoemd, ek kan herhaal weer vir jou. So 600 meter in die linkerkantse baan op die R21 afrit, is daar een onklaar vrachtmotor. Wees maar asseblief op die uitkyk. Daarvoor dankie weer vir die boodskap. Die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig, Noord by Marokka voorbij pad. Die N12 West Eldorado Park, staar af vir die verkeer richting Klipspruit Valley Road. N1 Daniëwer Noord, stilstaande voertuig Noord voor Botalaan. Wees asseblief by uitkyk daarvoor. Witrand Olifantsfonteinweg West is daar vertragings by Ou Johannesburgweg, met vertragings in die onmiddellike omgewing, en die N4 Bakwena Hoofweg West padwerk met vertragings nader aan die R80 Mabopane Hoofweg. Wees maar asseblief uitkyk en hou dit baie veilig. 064-115-2281 is die nommer. Tyd vir 'n storie. Bietjie ver terug, 1965 is die datum op hierdie ene, vandag. Datum, weer eens, ja, maar nie dag nie. Miskien dalk, sal nie weet nie, is bietjie lang terug voor my tyd. Weet. Miskien was jy daar, 65, hoor het ook al sê. Dit andere woord, the Four Tops. Nou het nummer 1 gekry in die Verenigde State, met hierdie snit dat ek vir jou gaan speel, jy kan seker al raai wat sy en dit is, en so aan, so het baie goed gedoen in die Verenigde State met hom. Maar die hoofsanger, Levi Stubbs, nee, is sy naam, dit is wie hom sing, hy sê, hy was ontevrede gewees met die opname van hierdie spesifieke snit, in die weergawe daarvan. Hy sê, hy wil het oordoen en weerdoen. En toe is daar nou beloftes gemaakt, en sê, weet jy wat, kom môre terug, reg? Dan doen ons dit weer, so kry allemaal by mekaar, nee, dan doen ons dit weer, en dan kyk ons die loop dinge van daar af. Sê toe, dis reg. Wat wel gebeur het, is dit. Die snit is toe nie weer opgeneem nie. Dit wat ons het, is letterlik die tweede opname van hierdie snit. So letterlik is dat twee keer aan die snit gewerk, en ons het weergawe nummer 2 gekry. Ja, so hy het nooit teruggegaan, hy homself, Levi Stubbs, het nooit lyk hy teruggegaan om die derde weergawe te gaan opneem nie. Precies dieselfde, ek weet nie precies wat hy verander het nie. Maar hier is, ek dink, opname nummer 2.

0: En ag, jom, dit is Tamlin Wessels met 'n klein bietjie. Dit is naweek, maar maak jy nou maar die reels seker, nee, maar in ieder geval, nou 'n bietjie. Net jou gehoor van the Four Tops, but I can't help myself, die Sugar Pie Honey Bunch, nee? Net nommer 2, opname nommer 2 gewees daardie. En dan tussenin het jy gehoor, daar is iets wat klink soos 'n ontploffing, nee, ja. Daardie ontploffing is vir jou R1000 werd volgende week, Vrydag, in Eddie Dippenaar se program. Het jy die antwoorde? Ek hoop so. Ek sal 'n bietjie kyk, hier kom 'n paar in wel. Spreek kyk of jy reg is. En indien jy hom weer en weer en weer wil hoor, gaan kyk na Bosveld Stereo se WhatsApp status, soos bekend staan. He. Kan jy daar ook 'n draai gemaak gaan kyk, net so 'n bietjie om jou in te kry in die storie, maar dis R1000 werd daar die ontploffing. Dit is tyd nou tyd vir die nuushooftrekke, maar eers die XXL Savings Championship is hier met Checkers, kan almal spaar. Kry R25 miljoen in daaglikse besparing soos Nescafé Classic Coffee. 200 of 230 gram enige 2 vir R219, jy spaar R81. Parmalat yoghurt geselekteerde variante, 1 kg enige 2 vir R75, jy spaar R23. En Head & Shoulders shampoo of opknapper, 400 ml vir R89.99, jy spaar R30. Geldig tot die 21ste Junie met Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin. Kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. Die departement van Binnelandse Sake bevestig 12 babas is in 'n tydelike migrantekamp in Sherwood, Durban gebore, waarheen duisende Malawiese burgers vroeër die maand gevlug het. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, de Secha Sinona, het voor die Madlanka kommissie getuig, sy opdrag was dat adjudant-offisier Carl Sander moet terugkeer na die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad ondersoeke. En die DA gaan druk uitoefen vir strenger plattelandse veiligheidsmaatreëls na 'n plaasaanval naby Botawil in die Vrystaat. Geen ernstige beserings is aangemeld nie, maar die party sê die voorval is steeds diep kommerwekkend, veral aangesien vuurwapens gesteel is. Volledige volgende nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuusoftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Bees en fees geld.

Dis 'n goeie snit hierdie vir hom. Dit is Gareth James met If It Wasn't For Love. Het ek gehoor van Wilmarie, jy moet dit weet. Ek het nie idee wat sy weet nie, wat nie raar gesê nie. Maar kom ons al terug na die 90s toe. Dis Mark Anthony met I Got You. En jy is by Bosveld. Dis tyd vir die naweek. Kom ons beweeg.

0: nou?
1: Hulle doen dit glad nie. Dit is Cam's classic, jy het gehoor van Mark Anthony met I've Got You. Snaaks, die thema vir haar musiekvideo, classic, is gebaseer op die 90s. En Mark Anthony kom in die 90s uit met daardie snit net so inligting. Tyd vir die verkeer.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-02-56.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
1: 064-115-2281 is die nummer, hou dit veilig. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Boysens. N1 Westelike Verbypad in die suidelike richting, druk verkeer op die N1 Suid tussen Rivonia Weg en die Bekloe Wisselaar. R24 Galulies Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Wes by Galulies Wisselaar, so wees maar geduldig. Wel tevreden park, die N1 Suid het ook druk verkeer richting 14de Laan. Germiston, die N3 Suid, stadigvloeiende verkeer richting Geldenhuis Wisselaar. N1 Noord, het 'n stilstaande voertuig noord by Marokka verbypad. Eldorado Park, die N12 Wes, stadigvloeiende verkeer richting Klipspruit Valley Road. N1 Danieberg Hoofweg Noord, stilstaande voertuig, hulle is besig met die opruimingswerk, maar die verkeer is druk by Botalaan, veral in 'n noordelike richting. Crown Mynery Weg in die oostelike richting is daar 'n botsing by Preslaan met vertragings. Die R512 het padwerke, dis nou in Hartbeespoort omgewing, die R512, padwerke met vertragings in die omgewing van Pekenwood. So wees maar geduldig, kyk uit vir die alternatief, ek dink. Witrand, Olifantsfonteinweg Wes, vertragings richting Ou Johannesburgweg, Centurion R55 in die suidelike richting. 'N botsing het plaasgevind by Lagnerweg, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Hou dit veilig daar buite, is Vrydag. Met dit gesê, kom ons sluit hierdie een af. Irene Louise van Wyk met is Sal Jy, Wil Jy, naweek hou, baie beslis. Dan is daar vir jou Bad Boys Blues, Sooner or Later.

0: Bad Boys Blue met Sooner or Later. Een of ander tyd. Dan jou gehoor van Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy. Snaaks hierdie twee half iets in verband met mekaar, een of ander manier. Een vraag en die ander een antwoord om net. Sal Jy, Wil Jy, Sooner or Later. Lekker. Tyd vir die nuus in 'n oomblik.
1: Hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. RC.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
8: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum beklemtoon in die bevordering van finansiële geletterdheid en openbare begrip van die ekonomie. Hy het in Pretoria gesê dit sal help om burgers op te voed oor geld, rentekoerse, belasting en sentrale bank se rol. Ramaphosa het die museum se toegewyde kinderafdeling en skooluitreikprogram verwelkom en sê groter finansiële kennis sal help om 'n bekwame en selfversekerde nasie te ontwikkel. Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Sonona, het voor die Matlanga kommissie getuig. Die ernstige beweringe teen adjudant-offisier Carl Sander regverdig sy tydelike oorplasing. Sonona sê beweringe sluit in sy betrokkenheid by die diefstal van kokaïen uit hawens en verskaffing van dwelms aan 'n bende. Sonona beklemtoon Sander is nie geskors nie en verwerp ook beweringe dat Sander 'n poligraaftoets moes doen oor 'n gesteelde koffiemasjien. Bob Grew het vandag steun uitgespreek vir Kusatu se landwyse betogings teen die stygende lewenskoste in verskeie provinsies. Die vakbond sê werkers, insluitend die polisie, korrektiewe personeel en verkeersbeamptes, sukkel met stygende voedselpryse, vervoer, elektrisiteit en gesondheidsorgkostes. Die vakbond voer aan onveranderde lone en besparingsmaatreëls vererger ekonomiese probleme vir staatsamptenare. Hy doen 'n beroep op dringende regeringsingryping, laer lewenskoste en 'n einde aan beleide wat armoede, ongelykheid en sosiale onbestendigheid vererger. Meer as 300 Zimbabwese burgers soek skuiling en vrywillige repatriasie by hulle landse konsulaat in Kaapstad voor die versetoptrede teen onwettige immigrante die 30ste Junie. News 24 berig gesinne het woensdag aand begin aankom en die getalle het gister toegeneem. Baie sê hulle voel nie meer veilig in hulle gemeenskappe nie, weens toenemende spanning, 'n vrees vir aanvalle en intimidasie. Hulporganisasies het kos, kombers en ander noodsaaklikhede verskaf en diegene wat buite wag. En rugbynuus. Die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Hy sê hulle gaan die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Cork Park in Dublin is glo in onberispelike toestand met 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Coetzé sê dit is 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel en die span wil die meeste daarvan maak. Afskoptyd is vanaand 8:30 Suid-Afrikaanse tyd.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R18.86 in die euro en R21.76 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,877. Prys vir goud is $4,175.71 per fyn ons. Brent ruolie $78.76 per vat. Platinum $1,660.60. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeienaand en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad na 6 uur. Ons het 3 uur met goeie muziek en meer, waarna jy kan uitsien as ek nou so op die half wat merk sport en temperature en so aan en so meer. Maar as jy die kou op jou knie voel, dan weet ons ten minste waar ons staan. Dit beteken is net koud, in die algemeen. Maar kryf jou knikkie kombersie en luister Bosveld Studio. Eers die verkeer en dan muziek.
9: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Hou dit asblief baie veilig daar by die paaie, dit is immers Vrydag, so veiligheid altyd eerste. Op die verkeersmonitor tans, die N12 West is stilstaande voertuig aangemeld by N12 West na Edenvale weg. Die N1 Danuberg in 'n noordelike rigting, 'n botsing op die N1 Noord na Rigel Lane. Midrand N1 Noord, druk verkeer rigting New Road. Die N3 Noord is stilstaande voertuig by N3 Noord voor Linksfield weg. Parktown, M1 Maaikien Suid, druk verkeer richting Helton Laan. Eldorado Park, die N12 West, druk verkeer richting van Klipspruit Valley Road. Boysens, M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Die N1 November 1 Suid, druk verkeer tussen Rivonia weg en die Bekloe Wisselaar. R24 Glulies Wisselaar is daar een stilstaande voertuig by N12 West by Glulies Wisselaar, wat vertragings oorsaak en besige kondisies. Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer richting 14de Laan. Germiston, die N3, November 3 Suid, druk verkeer richting Geldenhuis Wisselaar. Crown, Mainry weg in die oostelike richting is daar een botsing by Preslaan met vertragingstans. Padwerk op die R512 route, dit is een hardbeespoort omgeving in die, by Pekenwood omgeving, so daar is vertragings aangemeld. Kyk uit vir die alternatief en die gaan ook baie besig wees. In Honeydew by Rodeo Laan, een botsing by Garden World wat vertragings oorsaak. En like het my, dit is wat ek het tans. So dit is baie veilig daar by te bepaal. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, GTEC verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bank.

0: Big Head George Strait, die kroonprins van country hierdie man, he, met Heartland. Bly ingeskakel, dis tyd vir die nuus hooftrekke. Die XXL Savings Championship is hier met Checkers, kan almal spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparing soos Bekome Wheatbeaks 900 gram vir R52,99, jy spaar R12. Clover Crush 100% vrugtesap mengsel 1,5 liter enige 2 vir R79, jy spaar R21. En Omo Auto vloeibare wasmiddel 1,5 liter of kapsules 14 per pak enige 2 vir R149, jy spaar R31. Geldig tot die 21ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: In die hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum beklemtoon in die bevordering van finansiële geletterdheid en openbare begrip van die ekonomie. Die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal is Secha Sonona het voor die Medlanke kommissie getuig. Die ernstige bewering teen adjudant-offisier Karl Sander regverdig sy tydelike oorplasing. En Pop Crew het vandag steun uitgespreek vir Kusatu se landwye betogings teen die stygende lewenskoste in verskeie provinsies. Die vakbond sê werkers, insluitend die polisie, korrektiewe personeel en verkeersbeamptes sukkel met stygende voedselpryse, vervoer, elektrisiteit en gesondheidsorgkostes. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6 uur vanaand saam met Tonet Vogt. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Bosveld Stereo weer.
0: Ek kom ons kyk na die temperature, wel die verwagte temperature vir môre. In Gauteng is Pretoria 10-18, Johannesburg en Vereniging 5-16, Mpumalanga, Zumbombela 12-18, Ermelo 6-13, Emalahleni 7-17, Standerton 6-16 en Skukuza 15-23. Vir Limpopo is Polokwane 8-16, Palabora 14-23, Zinine 9-19, Messina 13-21, Lepalale 11-21 en Mokopane 8-20. Noordwes, Klerksdorp 8-19, Potchefstroom 8-18, Mafeking 10-18, Rustenburg 11-19 en Vryburg 8-18. Die Vrystaat is Bloemfontein 5-17, Welkom 8-18, Bethlehem 3-15. Noord-Kaap, Upington 1322, Kimberley 819, De Aar 817, Alexanderbaai 1426, Springbok 1321, Calvinia 921 en Versadeland 518. Die Weskaap is Kaapstad 1328, Vredendaal 1330, Riversdal 1023, George 1121, Woester 924, Beaufort Wes en Oudtshoorn 821. Vir die Ooskaap is Tilberga 923, Makanda 721, Kraddock 320, Graafrenet 522, Ooslanden 1123, Port St. John's 1122, Umtata 721, Kumani 520 en Conclay 823. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1621, Richards Bay 1621, Pietermaritzburg 820 en Ladysmith 718. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar.
0: Vir KwaZulu-Natal is Durban 1621, Richards Bay 1621, Pietermaritzburg 820 en Ladysmith 718. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede

0: karavaan is. Sinclair verskaf energiedoeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry tot R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Besige naweek vir sport wat voor lê, maar kom ons kyk wat het wel so 'n bietjie hooftrekke gemaak. Oral rugby soek hou ons kyk. Ons begin met die Bulls se afrigter John Ackerman het 16 springbokke ingesluit in sy groep wat die Ierse span Leinster vanaand in Dublin pak in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar is 11 toetsspelers in die opdragspan en nog 5 op die bank. Die bokveteraan Willie LaRouche sal die nummer 15 trui dra met André Pollard en Ambrose Papier die skakelpaar. Ander bokke in die groep sluit in die kaptein Marcel Coetzee, Gerard Steenkamp, Kurtley Arendse en Kynan Moody. Afskop op Kok Park is vanaand 8:30 Suid-Afrikaanse tyd. Bietjie motorsport nuus is dat Mercedes het sy versoek teruggetrek om 'n hersiening van die uitslae van die Formule 1 Grand Prix in Monaco. George Russell is met 5 sekondes straf weens spoed in die Kuipe en weer omdat hy dit nie uitgedien het tydens 'n Kuipe stop nie. Dit het hom 12de plek laat terugsak terwyl hy op koers was vir 'n moontlike plek op die podium. Mercedes hersiening het gevolg nadat Alpine daar geslaag het om Pierre Gasly se strafpunte om te keer wat hom weer derde gelaat het. Terug by rugby. Johan Ackerman sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se eindstryd. Hy sê hulle span die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Croke Park in Dublin is glo in 'n onberispelike toestand met 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Coetzee sê dit is 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel en die span wil die meeste daarvan maak. So baie sterkte, ons gaan vir julle dop hou. Die Wallabies afrigter Joe Schmidt het bevestig dat die veteraan stud James Slipper sy uittrede omgekeer het en ingesluit is in die groep vir volgende maand se Nasies Kampioenskap toetse teen Ierland, Frankryk en Italië. Die 37-jarige het in Oktober uitgetree na 'n rekord 151 toetse vir Australië, maar Schmidt het hom gevra om terug te keer weens beseringskrisis in die voorry. Schmidt het ook die laaskopstit Angus Bell gekies nadat sy sabbatsverlof by Ulster in Ierland en die nuwelinge Declan Meredith en Lachlan Shaw en ook Miles Amistrao ingesluit is. Bly by rugby, die Barbarianse africhter Scott Robinson sê dis 'n spesiale geleentheid vir die uitnodigings 15 taal om in Suid-Afrika teen die wêreldkampioen die Springbokke te speel. Hulle meet môre in Kaberga kragte met die aanvang van die bokke se seisoen. Die voormalige All Black africhter het 'n groep van 23 spelers van 12 verskillende lande byeengebring, insluitend TJ Perenara, Virime Vatakawa, Miracle Failangi. Robertson sê die gehalte en verskeidenheid van sy span is baie spesiaal. Soos die name wat ek sopas gelees het ook. En dit is wat ek het vir jou sport en kort. Dis welkom terug maandagmore saam met Lee Brzeski en geniet jy jou naweek se sportverrigtinge. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Hoopies jy net op hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme met die paaie. Tans op die Verkeersmonitor aangemeld die N1 in Noord, een stolstaande voertuig op die N1 Noord voor die Gouwe Hoofweg. N1 Suidse oproep tot die N12 Oost Diepkloof is daar digte rook weens een veldbrand op die N12 Oost na die Diepkloof Wisselaar. So wees maar asseblief by uitkyk en skakel maar jou ligte aan, dit moet al die hele tyd aanwees in elk geval. Die N1 Noord is stolstaande voertuig Noord by die oproep tot Johannesburgweg se R101 met vertragings. Parktown M1 Suid druk verkeer richting Heltonlaan. R21 Noord is stolstaande voertuig by R21 Noord voor Griffithsweg. N1 Noord, botsing op die N1 Noord na Johannesburgweg met druk verkeer tans. Centurion die R55 Suid, botsing by Weerdaweg. Pretoria is Kampahlele Laan in 'n noordelike richting druk verkeer nader aan Mootstraat. So wees asseblief uitkyk daarvoor. Die R512 route, Arbiespoort, daar is padwerke, so indien jy wel op pad is hierdie naweek en jy is op die beweeg van die R512 route, neem kennis, daar is padwerke, dis in Peakenwood omgewing, so kyk uit vir die alternatief of kry jy baie geduld om saam te neem hierheen. Die N1 Noord, een stolstaande voertuig op die N1 Noord voor die Gouwe Hoofweg, veroorsaak drukverkeer, so wees asseblief by uitkyk, en nog steeds een waarskuwing, wel, weer een waarskuwing eintlik, vir die digter ook, weens veldbrand op die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Hou dit baie veilig, en ons op hoogte by 064-115-2281. Ek sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels vir vandag en so ook vir die week. Ek en jy maak maandagmiddag, soos die spaarders is ons hier, maak ons baie beslis weer so. Sit er rustig terug en luister na die goeie muziek van Bosveld Stereo en dan ook die 6 uur nuus saam met Theo Netvoogt. Draf uit hier en uit met Pieter Koen, die een ding wat ek doen. Die mense doen meer. En dan is daar vir Madison Hughes met The Heartbreak Kid. Tot maandag, mag jy warm naweek beleef. Tada, tada.

0: Dit is die country nummer waarmee Roan Pienaar ons gegroet het. Madison Hughes is a heartbreak kid.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: In die nuus om 6, Kasato verwelkom die aansoek vir die opheffing van die poskantoor se sakeredding. Pietermaritzburg word gedeeltelik tot stilstand gebring met betoging en rugby, die Barbariense afrigter sê hulle is slaggereed om die Springbokke aan te vat. Goeienaand, ek is Tinet Vogt. Die vakverbond Kusato sê die Suid-Afrikaanse poskantoor kan met bevoegde bestuur herstel word en weer 'n bydrae lewer om ekonomiese groei te stimuleer en werk te skep. Die poskantoor se gesamentlike sakereddingspraktisyns het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die sakeredding te beëindig. Kusato woordvoerder Matthew Parks sê die afwesigheid van toegewyde en bevoegde leierskap is die oorsaak van die poskantoor se pynlike verval. Meer as 500 ondersteuners van die March in March beweging het in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal byeengekom, geëis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika moet verlaat voor 'n selfopgelegde sperdatum van 30 Junie. News 24 berig die anti-onwettige immigrasiegroep wil soortgelyke repatriasieprosesse vir burgers van ander lande hê na die onlangse repatriasie van Malawiese burgers uit Durban. Swart polisie en privaat sekuriteit is ontplooi toe die optog deur die stad beweeg het. Organiseerders sê die veldtog vorm deel van 'n breër poging om die toepassing van immigrasiewette te verskerp. Die minister van Tswane, Nasipi Moya, sê hulle is daartoe verbind om oorsig te verbeter, lewering te versnel en seker te maak infrastruktuurbeleggings bereik hul doel. Sy het gister 'n oorsig inspeksie gedoen by strategiese pad- en vervoer-infrastruktuurprojekte. Dit sluit in die geïntegreerde openbare snelvervoernetwerk se lyn 3 en die WF Nkomo straat se bladvernuwingsprojek. Moya sê die hernieude fokus op township-infrastruktuur toon die metro se verbintenis om toegang, geleentheid en dienslewering te verbeter. Dan sportnuus rugby, die Barbarians se afrigter Scott Robertson sê dis 'n spesiale geleentheid vir die uitnodigings 15-tal eerder om in Suid-Afrika teen die wêreldkampioen Springbokke te speel. Hulle meet môre in Kaapstad krag met die aanvang van die Bokke se seisoen. Die voormalige All Black afrigter het 'n groep van 23 spelers van 12 verskillende lande byeengebring. Robertson sê die gehalte van verskeidenheid van sy span is spesiaal. Die volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam Willem Engelbreg.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,156. Die prys van goud is $4,157.40 per fyn ons. Brent ru olie $79.36 per vat. En dit is dan al jou inligting vir nou eers, tot ons nou by die weer kom. En dan gaan ons ook in 'n oomblik kyk hoe lyk dinge in die verkeer. So op 'n Vrydag nogal besig die pad gewees, toe ek op pad was hiernatoe.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng N3, November 3, oostelike verbypad in die suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net daar by Kololies Wisselaar. Ook op die N1, westelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig voor die Goue Hoofweg. En dan op die N1, suidelike afrit na N12 oos, by Diepkloof Wisselaar is daar 'n redelike rook wat oor die pad is met 'n veldbrand. So wees versigtig daar, dit is by die N12 oos net na Diepkloof Wisselaar. Hou my maar op hoogte en hou dit veilig op die pad. Nou kan ons wegtrek met ons musiek vir die aand en is goeie aand weer van my toe net baie welkom hier elke week is aan saam met jou tussen 6 en so skuins voor 10 en hier is Erasure, Love to Hate You, dis nie waar nie?

0: Een shot so vir 'n Vrydag aand en natuurlik eers as jy daar by die huis is. En dit was Erasure met Love to Hate You. Die tyd is 12 minute na 6, word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons steen afdeling vergeet nie. Met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Next Stop Happiness, ek glo jy is waar jy wil wees, hier by Bosveld Stereo, en is nog nie daar, en waar jy jou vrolijkheid kry vir die naweek wat voorlee. Ons kyk gou-gou na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N12, suidelike verbypad, is daar in die oostelike rigting 'n stilstaande voertuig by Diepkloof Wisselaar. Dan Johannesburg M1, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Crown Wisselaar. Dan ook in Gauteng N1, westelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande voertuig. En dit is by Albertina se Suluweg. Ek net nog kyk wat het nog ingekom. Gauteng N3, oostelike verbypad, in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by die N3, en dit is by Kololies Wisselaar. Ai, die liewe Kololies, altyd 'n moeilikheidjie daar. Maar nie te min, hou dit veilig op die pad, ons gaan weer kyk na die monitor so 6:15 se kant. Intussen kan ons voortgaan met wonderlike musiek, en hier is Selena Gomez in The Scene, Love You Like a Love Song.

0: As iemand jou aan so graag wil vas, dan gee hem sommer dadelijk. Die weer volgende oomblik.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Bosveld Stereo weer.
0: Môre se weer, die 20ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, winderig en koud tot koel. Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie oor die ooste, en dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele. Limpopo, oggend mis langs die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel tot koud, met enkele buie oor die ooste, en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie en donderbuie behalwe oor die oostelike dele. Nou, Vrystaat, oggend mis oor die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees. Weskaap, oggend miskolle oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos wees en vanaf laatmiddag lig en veranderlik word langs die suidkus. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die oggend, andersins mooi weer en koel in die middag en gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en oor dele taamlik sterk tot sterk word. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor dele suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koud tot koel en in die middag gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees in die middag taamlik sterk tot sterk word. KwaZulu-Natal, oggend mis oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie, behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees en vanaf midoggend in die suide noordoos word, wat dan teen die aand tot by Kosibaai sal uitbrei. Jou minimum en maximum temperature: Gauteng, Pretoria 10-18, Johannesburg 5-16, Vereniging 5-16, Mpumalanga, Mbombela 12-18, Ermelo 6-13, Emalahleni 7-17, Standerton 6-16, Skukuza 15-23. Limpopo provinsie, Polokwane 8-16, Paleborwa 14-23, Tzaneen 9-19, Musina 13-21, Lepelale 11-21, Mokopani 8-20. Noordwes, Klerksdorp 8-19, Potchefstroom 8-18, Mahikeng 10-18, Rustenburg 11-19, Vryburg 8-18. Vrystaat, Bloemfontein 5-17, Welkom 8-18, Bethlehem 3-15. Die Noordkaap, Appington 13-22, Kimberley 8-19, De Aar 8-17, Alexanderbaai 14-26, Springbok 13-21, Kalvinia 9-21, Sutherland 5-18. Die Weskaap, Kaapstad 13-28, Vredendal 13-30, Riversdal 10-23, George 11:21, Worcester 9:24, Beaufort Wes 8:21, Oudtshoorn 8:21. Ooskaap, Berga 9:23, Makanda 7:21, Kraddock 3:20, Graafrynet 5:22, Ooslondon 11:23, Port St. John's 11:22, Umtata 7:21, Komani 5:20, Klunkley 8:23. KwaZulu-Natal, Durban 16:21, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 8:20 en Ladysmith 7:18. Daar is weer 'n volledige weervoorspelling om 10:30 vanaand saam met Dewald Viljoen. Natasha Joubert, o my bokka.

0: Love Connection, dit was Plastic Mac en dan Love Song van Extra.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopendiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng R21 suidelike rigting, botsing net na die afrit vanaf die R25. Dan op die N12 suidelike verbypad in 'n oostelike rigting, stilstaande voertuig en dis net daar by die Diepkloof wisselaar. En dan weet ek nie of hierdie al opgeruim is nie, so uur gelede. N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar ook 'n botsing gewees en dit was by die Gululies wisselaar. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou bestemming sodat jy ook jou naweek kan geniet.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

I heard it through the grapevine. Dit is om, ek is 'n bietjie verkort hierdie een. Ek dink hy was iets so 7 minute lank die oorspronklike ene. En dan het die manne altyd gesê, nou daarvan om die dames te vra om te dans, want dit is 'n lang ene om met haar te kan dans. Desmond Wells, Dans my verlief.

0: My heart goes bouncy, bouncy, bounce. Dit is Lionel Peterson gewees en dan ook Desmond Wells' Dans My Verlief. Nou, ek weet nie vir jou, 4G het al vanavond nie, wat jy omgaan dans nie, maar bly ook ingeskakel vir die dagboek.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent. Met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karleen Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Odissies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof School. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat School, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreuer by 083-630-3494 of Adèle Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symphonie Orkest bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renay van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfees ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die fees vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswyk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Bananarama, dis 'n Vrydag aand lekker klanke, vuurtjie wat brand, daar's nou rugby en nou ja, dit is so van 8:30 af, nee, die Bulls en Leinster. So ek sal vir jou soos wat ek kan die punte gee, die telling deurgee, maar intussen net nog lekker musiek hier so en soos ek sê, daar is sekerlik 'n vuurtjie wat aan die gang is. Dis welkom van my kant af, Thionet, 7 minute na 7 en hier is Naked Eyes and always something there to remind me.

0: Sy vra nog 'n kans as Patricia Louis. Nou hier het Jonida Holstaas en nou vir my nou 'n lekker vuur vir jou gestuur, hoor. En dit lyk sommer baie gesellig. Geniet dit. Dankie daarvoor. Ek voel dit of ek ook sommer daar sit. Dis 15 minute na 7. Die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Lekker, nee, vir Vrydag aand in Britney Spears se weergawe van I Love Rock and Roll hier by die Hart van Goud. Dan het ek 'n boodskap gekry daar by Andion is baie sterk rukwinde, so mense moet maar versigtig wees in die omgewing. Resara Tron, kom ons onthou saam met haar.

0: is a brand new man.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon wat kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en wees geld.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
3: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration, Elardus Park. KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.

Kyk hier, hier dan 'n lekker ritme aan om One Way Ticket to the Moon Eruption. Klink baie soos Boney M, né? En dan hoop ek dit met jou goed gaan. Here's the Doolies met Body Language.

0: Was is eruption geweest, one way ticket to the moon, en nou ook de doelies met body language. So loop die tyd, ne? En dan net hierna het ons vir Cindy Klaas is aan die beurt met Mama Ikwero.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Hyte potato en dis Pieter Koen gewees met die laaste een vir hierdie uur gewees. Ons gaan weer wegtrek met Vaya Kandeels met die nuwe uur.
1: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurtduiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtduiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Al jou gunstelinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

So in die middel, en dit is Irene van Wyk, ja, my tyd geleef is nou in die middel, so ja, kom ons maak die beste, en altyd vir my lekker om vir jou goeie muziek te gee op 'n Vrydag aand. Lobo at First Sight is ingeskakel by Bosveld Stereo.

0: Nou is hom lekker ene keer die 60er jare en Jewel Atkins, The Birds and the Bees in Lobo at First Sight. Dit is 14 minute na 8, dit word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

Nee, ja, give me that old time rock and roll. Dis 'n Bob Seger gewees. Dan ook David Christie se Saddle Up Your Horses. Nog nie heeltemal vir my nie. So bly maar net daar waar jy is. Hier is Michael Lind. Nou sê hy ook, wat 'n lekker lewe.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

samba. So op 'n naweek is Bellini se Samba de Janeiro en dan ook de Goo Goo Dolls Over and Over. Ek hoop dit gaan met jou goed. Hier is JC Krause, hy sing vir jou, sing jou hart van liefde.

0: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

I got you, babe, and it's you be 40, saam met Chrissy Hynde. En hoe gaan dit daar by jou kant? Lyk vir my die mense is op en wakker vanaand, so met die koue saam. Hier is Gerrie Pretorius, alles pas.

0: 'n lekkerte om hierdie uur af te sluit met 'n ABBA nommer, Take a Chance on Me, en dan was daar ook gewees Wynand en Cherie saam met Tony Ridgway en dan ook Roan de Tooi met The Highwayman. Ons gaan nog glad nie op die snelweg nie, as jy enigszins op die paaie is, wees versigtig, hou maar die Radio Bosveld.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

0: Nee, ek wil nog nie huis toe gaan nie. Dit is Dayo gewees, Richard John Smith, Garth Brooks gewees voor dit. Nou die tyd 15 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing.

Lekker musieke vir 'n Vrydag aand. Dit is Tony Marshall gewees met sy Pretty Maid en dan ook Bless Bridges. Let's dance, Maria. Ja, dat is die bloedsomloop aan die gang kry vir hierdie koue, nê? En ja, kom ons hou nou maar duime vas en die wedstryd gaan omtrent begin amper begin met dit is dan die Bulls en die Leinster. So ek sal kyk as ek jou nog op hoogte kan hou en dan sal ek ook vir Deewald, ek seker hy sal jou ook op hoogte hou as hy by my oorgeneem het. Marie de Tooi, hoorie, hoe klop my hart.

O, oh, Karel, ja, nee, ek wil ook sê, nou soos die volgende iemand kom, liewe jene. Ek weet nie, iets is hoe my in die rekenaar verkeerd gegaan, maar die Bulls is al in die helfte van hulle wedstrijd met Leinster en dit lyk nie goed nie. Leinster het 22 en die Bulle 0, so ek hoop die bordjies word verhang. Janita du Plessis, liewe jene.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Ja, en dit is dan Nicholas Louse. Anyhow, anyway, anytime, dis hoe jy na Bosveld kan luister, dit is wereldwijd. By www.bosveldstereo.co.za of jy kan hier sommer naby luister 107.5 FM of die toepassing aflaai op jou foon. Dis die wat voel jy wat gereed sit om oor te neem tot 1 uur morgenoggend. Jy moet 'n aangename naweek hê. Baie dankie vir die saamgesels vanaand en die viertjies en al die lekker dinge. So van my kant af sien net tot maandag tussen 6 en 10 is dit dan tot ziens met Neil Diamond se Holly Holly en dan ook is dit Kahuma se Lambada. Tot ziens.

0: Ritmiese klanke van die lambada, daar so laaste ene van Junet Vogt op hierdie Vrydag aand. Junet op pad huis toe, sy moet mooi ry, dit is donker daar buite, dit is daarom nie heeltemal so koud op die oomblik nie, maar is daai hitte voor die front wat ons nou vang. So ja, versigtig ry Junet, geniet jou naweek, hoop nie jy kry te koud nie, en dan is jy maandag aand, 6:00, weer terug agter die mikrofoon. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak, soos terugkom en gesels ek en jy verder.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Goeienaand, baie welkom Vrydag aand by Bosveld Stereo. My naam is Deewald Vlien, ek en jy kan hier saam tot 1:00 en daar lê vir jou 3 ure se goeie musiek voor. Soos gewoonlik 'n weervoorspelling en 'n laatand oordenking, bly gerus ingeskakel vir dit alles. Intussentyd, ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Hulle begin so 'n bietjie koeler word, begin so 'n bietjie meer winter voel, né? En ja, ons stap aan. Een van die dae is het Sondag, die 21ste, 22ste maandag. Dan is het mos die kortste dag en langste nacht. En dit is geloof wanneer die seisoen amptelik draai. So kom ons hoop, dit is waar. Die koue het ons nog hier rare gevang hierdie jaar nie, so miskien is ons gelukkig. Ek sien daai wedstryd Lenster teen die bulle. Lyk glad nie goed vir die bulle op hierdie stadium nie. Die manne in blou sukkel bietjie. Hulle is, op, soos wat het nou staan, 29-0 agter. Sal jy op hoogte hou soos wat het aangaan, maar ek dink nie, ons gaan die knoop deurhaak in hierdie ene vanavond nie. Op die musiekfront, ons begin hierdie uur met New Kids on the Block. Jy gaan hierdie ene onthou, dis Tonight.

Hulle was een van Suid-Afrika se beste rockgroepe gewees. Daar terug in die 60s, hulle het 'n paar treffers gehad in die 70s. Ek praat natuurlik van McCulley Workshop en hierdie was Buccaneer gewees. Voor het New Kids on the Block, Tonight. Dominique Burger, wat ons verder? Met hart op my mou.

0: White Plains, my baby loves loving. En voordat ons by ons tydmerker uitkom, net so 'n bietjie nuus. Die bulle het daarom nie nul nie. Ons staan op 29-7 op die oomblik in daai wedstryd Leinster teen die Bulls. Bring ons uit by 16 minute oor 10 en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Hierdie is 'n wondergom, net hier so by Bosveld Stereo. Bly nou ingeskakel vir die weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 20ste Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk, windrig en koel tot koud. In Mpumalanga, oggend miskoele oor die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees oor die sentrale dele. Limpopo, oggend miskoele langs die plateaurand, andersins bewolk, windrig en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suide. Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk, windrig en koel met enkele buie en donderbuie behalwe in die oostelike dele. Die Vrystaat, oggend miskoele in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike dele. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe oor die suidelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot noordoos. In die Weskaap, oggend miskoele oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoos wees en vanaf die laatmiddag lig en veranderlik word langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel, en in die middag word dit gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en plek vars tot sterk word. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskoele op plekke suid van die plateaurand. Andersins mooi weer en koel tot koud, en in die middag word dit gedeeltelik bewolk. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en in die middag vars tot sterk draai. En dan laasens KwaZulu-Natal, oggend miskoele op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en vanaf die middeloggend in die suide noordoos draai wat teen die aand tot by Kosibaai sal versprei. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 10, 18, Johannesburg 5, 16, Vereniging ook 5, 16. In Mpumalanga, Mbombela 12, 18, Ermelo 6, 13, Emalahleni 7, 17, Standerton 6, 16, Skukuza 15, 23. Limpopo, Polokwane 8, 16, Palaborwa 14, 23, Sanien 9, 19, Mosina 13, 21, Lepalale 11, 21, Mokopane 8, 20. Noordwes, Klerksdorp 8, 19, Potchefstroom en Vryburg beide 8, 18, Mahikeng 10, 18, Rustenburg 11, 19. In die Vrystaat, Bloemfontein 5, 17, Welkom 8, 18, Bethlehem 3, 15. Noordkaap, Upington 13, 22, Kimberley 8, 19, De Aar 8, 17, Alexanderbaai 14:26, Springbok 13:21, Kalvinia 9:21 en Sutherland 5:18. Weskaap, Kaapstad 13:28, Vredendal 13:30, Riversdal 10:23, George 11:21, Worcester 9:24 en Beaufortwes en Oudtshoorn beide 8:21. In die Ooskaap, Gebera 9:23, Makanda 7:21, Kraarok 3:20, Graaf-Reinet 5:22, Oos-Londen 11:23, Port St. John's 11:22, Mthatha 7:21, Kumane 5:20, Tonse 8:23. En dan KwaZulu-Natal, Durban 16:21, so ook Richards Bay, Pietermaritzburg 8:20, Ladysmith 7:18. Soos gewoonlik, vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weather.co.za. Die weervoorspelling is ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.

Brian McFadden. Boyzone, nê? Nee? En ja, dit is een van sy engelsnitte gewees, daai All I Want Is You. Bring ons uit by 20 voor 11 by die hart van Goud, Fleetwood Mac, volgende op die lysie. Ek kry hulle nie baie gereeld in my speellyste nie, so dis altyd 'n plesier. Hierdie is Hold Me.

eindig daar en is 'n bietjie skielik vir ons Pieter Nodee, mooiste meisie, voor het Fleetwood Mac en Hold Me. Bring ons uit by ons laaste drie snitte vir die eerste uur. Ek het vir Robert Bolton se dans in Afrikaans, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, en dan 90's, The Lightning Seeds, Sugar Coated Iceberg. Jy luister op Bosveld. MUZIEK

The Lightning Seeds, Sugar Coated Iceberg. Ek onthou hom ook so goed daar uit die 90's uit. Ek gaan vir die nuwe uur ingaan met The Sweet, natuurlike immer gewilde groep, een van die 70's se grootste groepe en so groot invloed op so baie van die musiek wat ons ken en op Bosveld speel ook. Hierdie is Coco.

The sweets a cocoa in die B-kant op daai enkel snitplaat, daai 7 singles wat ons hulle destyds genoem het, was Papa Joe geweest wat ook vir hulle 'n groot treffer was. En ek het soveel goeie herinneringe aan al daai enkel snitplaatjies wat hulle groot geword het en ek haal hulle elke nou en dan nog steeds uit net om 'n bietjie te luister. Dit is kort na 11 op hierdie Vrydag aand. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vlieen. Ek hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur. Ons gee natuurlik môreoggend weer oor aan Rudy van Deventer. John Lombard vat so 'n bietjie 'n breek en Rudy staan vir hom in. Maar ja, tot dan, nog heel wat musiek wat voor lê. Onthou ook einde van hierdie uur natuurlik ons laat aan oordenking. Skakel gerus in daarvoor. Ek gaan dit nou vir jou verder vat, Christia Visser. Ek sal as jy sal.

Shakespeare's sister daar in die vroeg 90, Stay With Me. Wat is net was dit nie, nee? Voor het, groot ene van Van Halen, Jump. Christia Visser het vir ons die dreenerij begin het. Ek sal, as jy sal. Bring ons uit by 11:15 en Jean Boucher, Kalm voor die storm.

Nog 'n Vrydag aand Renner het jou net hier op by Bosveld Stereo. Ons het begin met John Boucher, Kalm voor die storm. Cordelia en Ashes. Cordelia en Ashes en Passengers, Hearts on Fire. Dit van ons die drenery geëindig het hierso. 25 minute oor 11 vir 'n Nel Day is hierso met Dans die nag verby.

country klanke van Nate Smith, Whiskey on You, voordat Renel Day dans die nacht verby. En die kom volgende, I have the... Ek kry hierdie ens naam altyd verkeerd, ek lees hom altyd achterste voor. Have I the right? Vickers Bootma, net daarna met kleinkie.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan uitnou om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 55 vanaf vers 1 tot 9. Psalm 55 vers 1 tot 9. Die opskrif in die Bybel is, laat jou sorge aan die Here oor, vir die koorleier met snaarspel, 'n gedig van David. Hoor my gebed, o God, moet toch nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. Luister na my gebed en antwoord my, my sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld oor die dreigemente van my vyande en oor die druk van slegte mense op my. Hulle wil my net onreg breek, verwoed stook hulle vyandskap teen my. My hart krimp in mekaar in my, doodsangs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele lichaam bewe. Ek het gedink, ach, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek, ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou hastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. Ons lees net tot so ver, nou vriende, dageliks word ons geteister deur moeilike situasies waar ons onsself bevind, of ons nou dit kies of nie kies nie. Partykeer kom het oor ons pad en dinge raak moeilik of onstuimig, soos daar geskryf is in die woord. Wat ons wel moet weet is dat Christus het op 'n onstuimige see gestap. Hy het selfs die storm stilgemaak sodat almal verbaas gestaan het. So wat ons moet doen is net terugstaan, 'n tydjie neem en ons oë gevestig hou op die Here, sodat ons die storms wat ons ervaar ook kan stilmaak deur sy naam in gebed aan te roep. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader en Heer, ons dankie dat ons weet as ons ons oë op U gerig hou, sal ons vrede vind. Dankie dat U help elke dag om die storms om ons stil te maak. Lei ons en wees met ons, in Jesus naam vra ons dit. Amen.

Een stukje geestelike ooghout om hierdie saterdagoggend mee te begin. Betty Jean, he's got the whole world. Kort na 12, goeiemôre, baie welkom. My naam is Dewald Vlieen, ek hou jou geselskap vir nog so 40 minute. Dan gee ons oor vir oggend aan Rudy van Deventer. Maar intussen tyd gaan die goeie musiek nie ophou nie. Ek sien alreeds in hierdie uur lê en wag Bonnie M. Spagna, so 'n bietjie later die Mavericks, Glenis Lindmaker draai, en Elvin Stardust. Seker daar is iets waarvan jy ook gaan hou in hierdie volgende 60 minute. Ons begin hier met Jerry and the Pacemakers. I like it.

0: As ek wat 'n saterdagoggend vir jou op die regte manier begin, Spagna en Call Me for a Daniel met Lea. Dit is 16 minute oor 12 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

Toe in die reef, ons het begin met Aloise Langpad en Shane Wood, Gotta Be Somebody. En wel, ons allemaal moet maar iemand wees. En ek dink die beste ding is om te wees, is die beste jy wat jy kan wees. Marichelle, you and me.

Barbarella, please, please me. Christian Baartman, moenie wag tot dit te laat is nie. En Marichelle met You and Me. Nog 'n dreunery so vroeg op 'n Saterdagoggend net hier by die Hart van Goud. Kan drie klanke volgende. The Mavericks, There Goes My Heart. Man!

Karen Ferreira, Pieter Smit, wat jy aan my doen en het bring ons uit by 14 minute voor 1. Tyd vir my Dewald Vlieen om jou te groet op hierdie saterdagoggend. Rudy van Deventer is hier so om jou geselskap te hou. Soos gewoonlik met 'n sprinkel in sy oog en 'n huppel in sy stap gaan hy jou deurvat tot en met 5:00. Ek los jou nie heeltemal met leë hande nie. Hierdie is 'n interessante dreenery vanoggend. Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me. Def Leppard's Love and Affection en Eric Church met Springsteen. Tot ek en jy vanavond 9:00 weer gesels. Geniet jou saterdag. Ek gaan toe nou nie so koud wees as wat ons gedink het nie, maar het gaan nog steeds koel wees daar buite. So maak maar seker dat daar 'n warm ding naby is. Tot vanavond, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: En daarmee groet ek jy vanmôre vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jou so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe saterdagmôre met Matthew West, Don't Stop Praying, Geraldine, Only a Woman Can, en Jaco van Wyk, Blou Rokkie.

Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.